Dve je odbila ura, dobro jutro. Ja, če DJ oziroma radio ob dveh zadane pravi komad, je odhod domov avtomatsko predstavljen. Ne postavljamo pravil, samo upoštevajmo jih.

0: Ei tule slučajen sindikalc?
1: Je!
2: A je to maturant?
1: Je! To je aktualc!
3: Vrača se največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Ostala si uvijek jesta in zdaj je čas za... Oh, yeah.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Oblasti na Tajskem so po skoraj 48 urah močnega deževja zaradi poplav razglasile stanje izrednih razmer v prestolnici Bangkok. Če ne bo več deževalo, pričakujejo, da bodo poplavne vode odtekle v 2 do 3 dneh, poroča francoska tiskovna agencija. Po preklicu vladnih usmeritev ministrstva krčijo delo na daljavo ali uvajajo strožje pogoje. Strokovnjaka Matej Črne in Marjeta Benčina ob tem opozarjata, da Slovenija že zdaj zaostaja za Zahodom. Hibridni model namreč koristi zaposlenim in proračunu zaradi nižjih potnih stroškov. Delo od doma pa predstavlja tudi učinkovit in poceni okoljski ukrep. Na ostanke hrane je treba gledati kot na vir navdiha in sestavin za naslednji obrok, ne pa kot na nekaj, česar se moramo znebiti. Pred mednarodnim dnem ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije. Med ključnimi nasveti izpostavljajo pravilno shranjevanje. Termoelektrarna Šoštanj je lani ustvarila 255,3 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 55% manj kot leta 2024. Ob tem je izgubo zmanjšala za skoraj 60% na 33,7 milijona evrov. Državno nadomestilo je lani znašalo 142,6 milijona evrov, kar je bilo 21,3 milijona evrov manj od načrtovanega. Slovenski dobavitelji zemeljskega plina zaenkrat ne načrtujejo zvišanja cen tega energenta. Nekateri so povedali, da so potrebne količine za prihajajočo zimsko sezono že zagotovili. Večinoma plin kupujejo iz več virov, zato pričakujejo stabilno dobavo. Stanje glede oskrbe v kurilni sezoni bodo prihodnji teden predstavili resornemu ministru. Vreme bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri in v torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

nazaj, dobro jutro. To je Arlica še vedno z vami in ob treh zjutraj ne potrebujete motivacijskega govora, pač pa, dragi moji aktualovci, potrebujete komad, ki vas v prvih petih sekundah vrne nazaj v življenje.

0: ritual. Ali veš, da ima klop 8 nog? Zato ta drobna žival ni žuželka, temveč je sorodna pajkom. Zdaj prihaja orožje proti najnevarnejši gozdni živali. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter se bova danes prehodila naokoli po svetu in ugotovila, kaj se dogaja novega v svetu znanosti in tehnologije, tudi takšne, ki vpliva na vse nas. Google je začel spoštovati evropske zahteve, ki po njegovem mnenju poslabšajo iskalno izkušnjo. Kaj je Evropska unija zahtevala in kaj bomo zdaj imeli manj zaradi tega? Če se bo manj, boste izvedeli. Povedala bova tudi, da je podjetje OpenAI izdalo poseben chat GPT namenjen samo mladoletnim. Če ga bodo ti uporabljali ali ne, je pa druga zadeva. Nekaj dni nazaj je hekerski napad ustavil britansko elektrarno. Motorola pa, in to ni oglaševalska vsebina, ampak tehnični podatek, pripravlja drage telefone, ki bodo imeli grafin operativni sistem. Kaj je to in kaj se dogaja, boste izvedeli, če ostanete točno tu z Ervinom, si želiva vaše družbe.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Nekaj dni nazaj je Google v Evropi spremenil rezultate spletnega iskanja, kot je to zahtevala Evropska unija v postopku zaradi kršitve protimonopolne zakonodaje. Google je sicer spremembe uvedel, ampak dejal, da gre po njegovi oceni za največje poslabšanje uporabniške izkušnje iskanja doslej. No, poglejmo, kaj se skriva za težkimi besedami velikana, s katerim iščemo oziroma googlamo že 29 let. Evropska komisija je Googlu junija izrekla 460 milijonov evrov visoko globo, ker naj bi v iskanju neupravičeno visoko rangiral lastne storitve za iskanje prenočišč, prevozov, športnih trgovin in ostalih rezultatov. Evropski akt o digitalnih storitvah to vrstne prednostne obravnave ne dovoljuje, kaj ti zakonodaja pravi, da morajo imeti vsi ponudniki enake možnosti in enako vidnost, zato je komisija Googlu naložila, da v 60 dneh kršitve odpravi. Rok se izteke, v praksi to pomeni, da evropski uporabniki ne bodo več videli cen, prostih nastanitev poletov in podobno neposredno med iskalnimi zadetki. Dejansko bodo morali oddeskati na prikazne strani in te podatke poiskati, medtem ko jih je Google do zdaj agregirano prikazoval že na prvi strani, res da preko svojih storitev. No, Google bo prikazal povezave, ki jih bo rangiral njegov algoritem, čez nje pa se bodo morali prebiti Evropejci sami. Google trdi, da bo uporabniška izkušnja slabša. Testi naj bi pokazali, da so uporabniki s takšnim prikazom manj zadovoljni in da morajo pogosteje opisovati iskalne pojme. Komisija pa trdi, da Google zgolj odpravlja svoj privilegirani položaj in nudi vsem enake možnosti. Torej vsaka stran ima svoj pogled na to.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Klepetalni roboti niso vedno najkoristnejši, včasih napeljujejo tudi na kaj mračnega. Zato je OpenAI pripravil novo verzijo svojega klepetalnega robota ChatGPT, ki je izredno namenjen mladoletnim uporabnikom. ChatGPT-14 ima vgrajene dodatne varovalke, zaradi katerih naj bi bila uporaba bistveno varnejša. Še posebej zadržan bo pri vprašanjih o samomoru in samopoškodovanju, prav tako ne bo generiral seksualiziranih vsebin in se pretvarjal, da je romantični partner. Po drugi strani pa je pri reševanju domačih nalog in učenju usmerjen v pomoč in vodenje po korakih, ne le izpisal rešitve, ki od uporabnika ne terja nobenega razmisleka. S tem modelom želijo pri OpenAI mlade uporabnike odgovorno in varno uvesti v svet umetne inteligence in jim privzgojiti pravilne načine uporabe, obenem pa jih obvarovati pred škodljivimi vsebinami. S profilom so lahko povezani tudi starši, ki bodo mogli nastaviti tihe ure, ko bo uporaba blokirana in ob tveganju uporabi, recimo pri vprašanju o samopoškodovanju, prejeli opozorilo. Mladi niso nič drugačni drugih starostnih skupin in so umetno inteligenco z velikim navdušenjem posvojili, uporabljajo pa jo v različne namene. OpenAI je ugotovil, da prepovedi niso smiselne, zato so raje izdelali prilagojeni model. Seveda v njegovo uporabo nikogar ne morejo prisiliti, ampak države lahko zahtevajo preverjene starosti uporabnikov in tudi ukrepe, podobno kot so marsikot omejili in prepovedali rabo družbenih omrežij za mlajše od 16 let. OpenAI to dobro ve in edina pot, po njihovo, je pot mimo teh omejitev uvedba varnostno preverjanje različice za mlade.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Britanska Telegraf in BBC poročata, da se je minuli mesec v Veliki Britaniji za 4 dni ustavila manjša elektrarna, ki jo je prizadel hekerski napad. Napadalci naj bi bili povezani z iranskimi oblastmi. Šlo naj bi za enega najuspešnejših napadov na britansko ključno infrastrukturo, kajti posledice so dejansko nastale. Istočasno je bila tarča hekerskih napadov tudi ameriška vodna infrastruktura. Britanske oblasti ne razkrivajo, katera elektrarna je bila prizadeta. Šlo naj bi za manjšo plinsko elektrarno z močjo 15 MW, ki je povezana v lokalno distribucijsko omrežje. Podobnih elektrarn v državi je okoli 300, ki jih krmilijo različni računalniški sistemi. National Cyber Security Center oziroma zavod, ki se ukvarja z regulacijo tega, je izdal opozorilo za vse upravljavce ključne infrastrukture v državi, naj varujejo svoje sisteme. To niso prvi uspešni napadi na britansko infrastrukturo, kajti v preteklosti so različni hekeri že napadli zdravstveni sistem, pa šole in več podjetij, zdaj so pa prvikrat uspeli onesposobiti elektrarno. Agencija za varnost energetike zatrjuje, da je varnost in zanesljivost britanske omrežja zaenkrat še neogrožena. Ocenjujejo, da cilj napada ni bil povzročiti širši preplah, ampak zgolj demonstrirati, kakšne zmožnosti imajo britanski hekerji. Iranski hekerje, ja. Sicer navadno ne poročajo o posameznih incidentih in tudi tokrat niso uradno komentirali dogodka, dejstvo pa je, da so napadalci izven Evrope v zadnjih tednih napadli infrastrukturo v večjih državah. Znano je, da so napadli v Nemčiji, Belgiji, Albaniji, na Poljskem in Finskem. Vsakodnevno je ogromno napadov in za večino od njih sploh nikoli ne izvemo. Morbiti pa se kdaj in želeti si je, da se ne zgodi, enostavno vse skupaj ugasne. Takrat bo kriv nekdo drug na drugi strani sveta.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: In še zanimiva novica, doslej so bili Googlovi telefoni Pixel edini dovolj varni, da so lahko poganjali operacijski sistem Grafin OS. To se bo spremenilo, kajti prihodnje leto bo Motorola izdala svoje telefone, ki ne bodo le podpirali tega operacijskega sistema, ampak bo Motorola aktivno sodelovala in pomagala pri poganjanju Grafin OS na svojih telefonih. Ampak ne bodo poceni. Prvo napoved smo že videli. Cene bodo še više kot pri Googlovih telefonih, ki trenutno stanejo okoli 900 evrov za osnovni Pixel 11, pa vse do 1300 evrov za Pixel 11 Pro XL. Novi Motorola telefoni s podporo za Grafin OS bodo še dražji. Ključ se skriva v čipih Tensor, ki jih imajo Pixli, imele pa jih bodo tudi nove Motorola. Starejši in cenejši modeli, recimo Moto G, za zdaj ne bodo podprti, morda pa se to zgodi v prihodnosti. Trenutno samo Qualcommovi procesori serije 8 podpirajo ustrezne funkcije za Grafin OS, ti pa domujejo samo v dražjih in prestižnejših telefonih. Toliko za danes iz sveta znanosti in tehnologije, do naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega, producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: A se kdo slučajno že od nas poslal?
3: 3, 4, ja, ako odem, prijatelje, Zlatka Pejakovič.
2: Jaz vam, da boste ostali še naprej z nami.
3: Tukaj pa že Helena Blagneza. Dobro jutro. Kar bo, pa bo.
2: Kad se prijatelje rastajo.

0: Aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

tega komada pa jaz svojemu dragemu ne bom nikoli morala zapet. Se mi zdi, no? Vsaj upam v bistvu. Skoraj 4 je ura in če še vedno pojete vsak refren, si zaslužite spoštovanje. Učiteljice prihajajo v vaša ušesa.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Izgube v evropskem gospodarstvu zaradi letošnje ekstremne poletne vročine, ki je prizadela proizvodnjo in produktivnost, so dosegle približno 113 milijard evrov, ocenjuje nemška zavarovalnica Allianz. Za prihodnje leto opozarjajo na možnost pojava nadaljnjih gospodarskih tveganj zaradi vremenskega pojava El Niño. Po izključitvi s turneje glasbenika Eda Sheerana zaradi svojih izjav podporo Palestini je ameriški reper Macklemore napovedal svojo turnejo z naslovom Free Palestine. Serijo koncertov želi zagotoviti humanitarno pomoč in podporo ljudem v Palestini. Nastopil bo v Dublinu, Parizu in Londonu. Imena gostov in datume koncertov ZDA bo še sporočil. Oblasti na Tajskem so po skoraj 48 urah močnega deževja zaradi poplav razglasile stanje izrednih razmer v prestolnici Bangkok. Če ne bo več deževalo, pričakujejo, da bodo poplavne vode odtekle v 2 do 3 dneh, poroča francoska tiskovna agencija. Brazilski predsednik Lula da Silva je pred oktobrskimi volitvami napovedal prepoved spletnih stavnic, ki bodo blokirane po 5. oktobru. Spletne stave so namreč povzročile rekordno zadolženost gospodinjstev. Vlada bo zato novembra zagnala 15 milijard realov vreden program, ki bo ljudem omogočil znatno lažje odplačilo in prestrukturiranje zapadlih dolgov, piše Svet 24. Porota o Novi Mehiki je Meto spoznala za krivo zavajanje uporabnikov glede zasebnosti v povezavi z afero Cambridge Analytica. Tehnološki velikan je leta prikrival zlorabo podatkov. Zvezna država, ki ni pristala na splošno več državno poravnavo, zdaj zahteva več milijardno kazen zaradi kršitev

0: kršitev pravic dobrih 2 milijona prebivalcev. Vreme bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri in v torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: je tukaj nedelja, 27. september in še en dan, ko je čas za novice iz sveta športa, ker tole je športno jutro. Ura je tolk, ura je cajt.
1: Ostavi ljubavi moja, da dotaknem dno.

0: To je športno jutro na aktualu.
1: Dobro jutro, naslednjo uro gremo v svet številk, ki se zdijo skoraj da nemogoče. Kako hitro lahko človek preteče 100 metrov, kako daleč lahko skoči, kako visoko in kako je mogoče, da nekaterih športnih rekordov ne more podreti nihče že več kot 30 ali celo 40 let. Jo čakajo na 4 izjemni dosežki in na 4 zgodbe športnikov, ki so meje človeških zmogljivosti premaknili tako daleč, da jih še danes lovimo.
0: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Začenjamo z rekordom, ki ga pozna skoraj vsak ljubitelj športa. Leta 2009 je Usain Bolt v Berlinu 100 metrov pretekel v neverjetnih 9,58 sekundah. Svoj prejšnji svetovni rekord je takrat izboljšal kar za 11 stotink, kar je bilo za tako kratko disciplino ogromno. In kaj je najbolj neverjetno, je od tistega večera minilo že več kot 17 let, pa ga ni premagal še nihče. Bolt je takrat dokazal, da lahko človek 100 metrov preteče hitreje, kot večina od nas najde ključe od avtomobila.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: No, od najhitrejšega človeka pa gremo enemu najdaljših skokov v zgodovini. 30. avgusta leta 1991 je Američan Mike Powell na svetovnem prvenstvu v Tokiju skočil 8 metrov in 95 centimetrov. S tem je za kar 5 centimetrov izboljšal legendarni rekord Boba iz leta 1968 in od takrat nič. 8,95 je še vedno svetovni rekord, za predstavo to je skoraj 9 metrov. Če bi skočil iz vaše dnevne sobe, bi ob pristanku mogoče že potreboval dovoljenje soseda.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: actual. Vracea se spectacol leta. Actuală Roisty Dan. Arena Stožice, 4. december. Ustupnice na Top Event in Petrol.
1: Top Event Picasso. Tvoja ustupnica u svet dogodkov.
0: To je športno jutro na aktualu.
2: Kubanski atlet Javier Sotomayor je leta 1993 v španski Salamanki preskočil 2 metra in 45 centimetrov. Svetovni rekord v skoku v višino, ki še vedno stoji. 2 metra 45 je višje od večine notranjih vrat. Sotomayor pa je to višino premagal samo za letom in odrivom. Od takrat so prišle nove generacije športnikov, boljša oprema in najnaprednejši trening. Rekord pa je že več kot 30 letja isti.
0: Športno jutro na aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Agenti umetne inteligence podjetja OpenAI so nenačrtovano brskali po vladnih in univerzitetnih spletnih straneh ter ponekod poskušali obiti varnostne sisteme. Med tarčami sta bili ameriški ministrstvo za izobraževanje in komisija SEC. Zabeležili so tudi primere nepooblaščenega prenašanja uporabniških slik. Podjetja so zaradi incidentov pripravljena upočasniti razvoj tehnologije, piše Svet24.si. Še en Slovenec je ta teden postal svetniški kandidat. V Dallatu v ZDA so namreč uradno začeli postopek za kanonizacijo ameriško-slovenskega duhovnika in misionarja Jožefa Frančiška Buha. Izviral je iz Lučin v Poljanski dolini, a je nekaj let po posvetitvi za duhovnika odšel v misijon v ZDA, kjer je tudi umrl. Po preklicu vladnih usmeritev ministrstva krčijo delo nadaljavo ali uvajajo strožje pogoje. Strokovnjaka Matej Črne in Marjeta Benčina ob tem opozarjata, da Slovenija že zdaj zaostaja za Zahodom. Hibridni model namreč koristi zaposlenim in proračunu zaradi nižjih potnih stroškov. Delo od doma pa predstavlja tudi učinkovit in poceni okoljski ukrep. Izgube v evropskem gospodarstvu zaradi letošnje ekstremne poletne vročine, ki je prizadela proizvodnjo in produktivnost, so dosegle približno 113 milijard evrov, ocenjuje nemška zavarovalnica Allianz. Za prihodnje leto opozarjajo na možnost pojava nadaljnjih gospodarskih tveganj zaradi vremenskega pojava El Niño. Po izključitvi s turneje glasbenika Eda Sheerana zaradi svojih izjav podporo Palestini je ameriški reper Macklemore napovedal svojo turnejo z naslovom Free Palestine. Serijo koncertov želi zagotoviti humanitarno pomoč in podporo ljudem v Palestini. Nastopil bo v Dublinu, Parizu in Londonu. Imena gostov in datume koncertov ZDA bo še sporočil. Vreme bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najviše dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri in v torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Tudi danes se skupaj udobno namestimo v časovno kapsulo in odletimo v preteklost, da se spomnimo pomembnejših dogodkov 27. septembra. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan leta 1540 papež Pavel III. Z bulo Regimini Militantis Ecclesiae pravno potrdi jezuitski cerkveni red. 1687 Beneška topovska krogla zadane atenski Partenon in ga poruši. 1825 po progi med Darlingtonom in Stocktownom zapelje prva Stevensova lokomotiva. Varšava kapitulira 27. septembra 1939, no istega leta istega dne pa Heinrich Himmler izda odlok o ustanovitvi centralnega urada za državno varnost. Podpis trojnega pakta. Leta 1940 med Tretjim rajhom, Italijo in Japonsko. Sirija in Libanon pa leto kasneje razglasita pravico do neodvisnosti, a francoske enote ostanejo. Leta 1942 Friedrich Rainer podeli Gorencem nemško državljanstvo, s čimer ti postanejo vojaški obvezniki. No istega leta, istega dne pa se zgodi zadnji koncert Glena Millerja. Abdul Al-Salal izvede državni udar v Jemnu leta 1962. 1964 pa Warrenova komisija sporoči, da je bil Lee Harvey Oswald edini atentator na JF Kennedyja. 1989 Skupščina Socialistične republike Slovenije sprejme ustavna dopolnila, ki utrdijo slovensko avtonomijo znotraj SFRJ in omogočijo prehod v parlamentarno demokracijo. Iran in Združeno kraljestvo leta 1990 obnovita diplomatske stike. Talibani zauzamejo Kabul leta 1996, no leta 2000 pa se v Srbiji pričnejo nemiri zaradi volivnih goljofij Slobodana Miloševića. Kaj pa praznujemo danes, 27. septembra, v Etiopiji, praznik pravega križa in pa po celem svetu danes praznujemo, obeležujemo dan turizma. Mi, tako kot v sedmi v letu, praznujemo življenje in se trudimo, da se 27. september zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

Ali veš, da slab spanec stara možgane? Raziskovalci so pri 27 tisočih osebah spremljali vzorce spanja in jih primerjali s slikami možganov. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Agenti umetne inteligence podjetja OpenAI so nenačrtovano brskali po vladnih in univerzitetnih spletnih straneh ter ponekod poskušali obiti varnostne sisteme. Med tarčami sta bili ameriški ministrstvo za izobraževanje in komisija SEC. Zabeležili so tudi primere nepooblaščenega prenašanja uporabniških slik. Podjetja so zaradi incidentov pripravljena upočasniti razvoj tehnologije, piše svet24.si. Še en Slovenec je ta teden postal svetniški kandidat. V Dallatu v ZDA so namreč uradno začeli postopek za kanonizacijo ameriško-slovenskega duhovnika. Med tarčami sta bili ameriški ministrstvo za izobraževanje in komisija SEC. Zabeležili so tudi primere nepooblaščenega prenašanja uporabniških slik. Podjetja so zaradi incidentov pripravljena upočasniti razvoj tehnologije, piše svet24.si. Še en Slovenec je ta teden postal svetniški kandidat. V Dallatu v ZDA so namreč

0: Po svetitvi za duhovnika odšel v misijon v ZDA, kjer je tudi umrl. Oblasti na Tajskem so po skoraj 48 urah močnega deževja zaradi poplav razglasile stanje izrednih razmer v prestolnici Bangkok. Če ne bo več deževalo, pričakujejo, da bodo poplavne vode odtekle v 2 do 3 dneh, poroča francoska tiskovna agencija. Porota o Novi Mehiki je meto spoznala za krivo zavajanje uporabnikov glede zasebnosti v povezavi z afero Cambridge Analytica. Tehnološki velikan je leta prikrival zlorabo podatkov. Zvezna država, ki ni pristala na splošno več državno poravnavo, zdaj zahteva več milijardno kazen zaradi kršitev pravic dobrih 2 milijona prebivalcev. Na ostanke hrane je treba gledati kot na vir navdiha in sestavin za naslednji obrok, ne pa kot na nekaj, česar se moramo znebiti. Pred mednarodnim dnem ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije. Med ključnimi nasveti spostavljajo pravilno shranjevanje.
1: Česa?
2: Aktual.
1: Dober za poslušati.
3: Dober za pogledati.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Agenti umetne inteligence podjetja OpenAI so nenačrtovano brskali po vladnih in univerzitetnih spletnih straneh ter ponekod poskušali obiti varnostne sisteme. Med tarčami sta bili ameriški ministrstvo za izobraževanje in komisija SEC. Zabeležili so tudi primere nepooblaščenega prenašanja uporabniških slik. Podjetja so zaradi incidentov pripravljena upočasniti razvoj tehnologije, piše svet24.si. Še en Slovenec je ta teden postal svetniški kandidat. V Dallatu v ZDA so namreč uradno začeli postopek za kanonizacijo ameriško-slovenskega duhovnika in misionarja Jožefa Frančiška Buha. Izviral je iz Lučin v Poljanski dolini, a je nekaj let po posvetitvi za duhovnika odšel v misijon v ZDA, kjer je tudi umrl. Oblasti na Tajskem so po skoraj 48

0: desetih urah močnega deževja zaradi poplav razglasile stanje izrednih razmer v prestolnici Bangkok. Če ne bo več deževalo, pričakujejo, da bodo poplavne vode odtekle v 2 do 3 dneh, poroča francoska tiskovna agencija. Porota o Novi Mehiki je meto spoznala za krivo zavajanje uporabnikov glede zasebnosti v povezavi z afero Cambridge Analytica. Tehnološki velikan je leta prikrival zlorabo podatkov. Zvezna država, ki ni pristala na splošno več državno poravnavo, zdaj zahteva več milijardno kazen zaradi kršitev pravic dobrih 2 milijona prebivalcev. Na ostanke hrane je treba gledati kot na vir navdiha in sestavin za naslednji obrok, ne pa kot na nekaj, česar se moramo znebiti. Pred mednarodnim dnem ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije. Med ključnimi nasveti spostavljajo pravilno shranjevanje.
1: Minut je čez 6, dobro jutro želim. Ja, kar se vremena tiče, danes nas čaka super sončen dan z jutranjo meglo po nižinah. Temperature za dobro jutro od 4 do 8 na Primorskem do 11 stopin, za dober dan pa od 20 do 22 na Primorskem do 25 stopin. Še jutranji pogled na slovenske ceste, promet poteka tekoče in brez posebnosti. Naj ostane tako, želim vam srečno in varno pot, ko pa opazite kakšno cestno nevšečnost, ki je. Tu smo na 0803 13 02.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Muškolog in grupa La Vita, 11 minut čez 6, tako se prebuja v nedeljsko jutro.
1: Skupaj vedno in vse povsod. Z nami v živo. Na Aktualu, Mojca Mladenovič.
0: Dobro jutro in dobrodošli. Ja, nedelja je 12 minut čez 6 in v tem trenutku obstajata dve vrsti ljudi. Tisti, ki smo že po konci, polni energije, in tisti, ki bi nas v tem trenutku najrajš prosil, če lahko govorimo malo tišje. No, mi bomo danes seveda nekje vmes, vsaj v današnjem jutru, prijetno, počasi, z dobro glasbo in brez ponedeljka na obzorju. Vsaj še nekaj ur. Dobar dan in dobro jutro se danes začne malo prej na Aktualu. Tole je že Petra Grašo, da nas poboža in sprejme v nedeljo.

0: actual. Kia. Največja avta za vaš denar.
1: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
2: Zavij na kosilo in zabavo. Supersport v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
3: Avtohiša Klemenčič. V naši kleparsko-ličarski delavnici poskrbimo za vse znamke vozil. Ob tem pa vam nudimo pestro izbiro nadomestnih vozil ter za vas uredimo vse potrebno, saj sodelujemo z vsemi zavarovalnicami. Obiščite nas na Tržaški cesti 425.
4: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
6: Preverite na kamen-zunko.si.
7: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.

To še projski, srce nije kamen, dve minutki čez pol sedmo, pa ko smo ravno pri srcu, pri ljubezni, kmalu z nami Kiki, Kristjan Rahimovski, njegova najnovejša.

0: iskreno.
1: Za čudovito nedeljsko prebujanje. V kakšno jutro pa smo se prebudili? Ja, kar se mene tiče, v Ljubljani kar mrzlo, trenutno 6 stopinj Celzija, toliko tudi na v Kranju in na Bledu, 8 stopinj Trbovlje ter Črna na Koroškem, 10 Izola pa Črnomelj, 11 stopinj Maribor ter 12 trenutno v Novem mestu. Ja, danes bo sprva po nekaterih nižinah še megleno, čez dan pa veliko sonca. Temperature od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Tudi jutri v ponedeljek sončno, zjutraj in del dopoldneva pa po nekaterih nižinah megleno. Temperature za dobro jutro od 5 do 9, v slovenski Istri okoli 11, za dober dan od 20 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. V torek in sredo se nadaljuje sončno vreme, zjutraj in del dopoldneva pa po nekaterih nižinah megla.
2: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Dobro jutro tudi vsem, ki ste že na poti. Na slovenskih cestah je nedeljsko umirjeno, promet poteka tekoče in brez posebnosti. Če opazite kakšno nedeljsko kontrolo ali pa radar kje, pa nam to le sporočite na 080 13 02.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
2: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Vrača se spektakel leta, Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
6: Dio mio.
7: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
8: Pravzaprav samo enega.
7: Prihranek do 303 evre.
9: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.

In El Combo, svi me znaju po mom zavičaju za prijetno prebujanje. Nedeljsko jutro ima en tak poseben zvok. Manj budilk, manj hitenja, mogoče nekje žiropota, kavni aparat, no nekje pa se pravkar sprejema tista pomembna življenjska odločitev vstati ali se še enkrat obrniti na drugo stran. In zdaj, če je zmagala ta druga možnost, popolnoma razumem, aktual lahko poslušamo in gledamo tudi v ležečem položaju. Tole Toni Cetinski za čudovito nedeljo.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Slovenski dobavitelji zemeljskega plina zaenkrat ne načrtujejo zvišanja cen tega energenta. Nekateri so povedali, da so potrebne količine za prihajajočo zimsko sezono že zagotovili. Večinoma plin kupujejo iz več virov, zato pričakujejo stabilno dobavo. Stanje glede oskrbe v kurilni sezoni bodo prihodnji teden predstavili resornemu ministru. Brazilski predsednik Lula da Silva je pred oktobrskimi volitvami napovedal prepoved spletnih stavnic, ki bodo blokirane po 5. oktobru. Spletne stave so namreč povzročile rekordno zadolženost gospodinjstev. Vlada bo zato novembra zagnala 15 milijard realov vreden program, ki bo ljudem omogočil znatno lažje odplačilo in prestrukturiranje zapadlih dolgov, piše svet24.si. Termoelektrarna Šoštanj je lani ustvarila 255,3 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 55% manj kot leta 2024. Ob tem je izgubo zmanjšala za skoraj 60% na 33,7 milijona evrov. Državno nadomestilo je lani znašalo 142,6 milijona evrov, kar prestrukturiranje zapadlih dolgov, piše svet24.si. Termoelektrarna Šoštanj je lani ustvarila 255,3 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 55% manj kot leta 2024. Ob tem je izgubo zmanjšala za skoraj 60% na 33,7 milijona evrov. Državno nadomestilo

0: postal svetniški kandidat. V Dallatu v ZDA so namreč uradno začeli postopek za kanonizacijo ameriško-slovenskega duhovnika in misionarja Jožefa Frančiška Buha. Izviral je iz Lučin v Poljanski dolini, a je nekaj let po posvetitvi za duhovnika odšel misijon v ZDA, kjer je tudi umrl. Po preklicu vladnih usmeritev ministrstva krčijo delo nadaljavo ali uvajajo strožje pogoje. Strokovnjaka Matej Črne in Marjeta Benčina ob tem opozarjata, da Slovenija že zdaj zaostaja za Zahodom. Hibridni model namreč koristi zaposlenim in proračunu zaradi nižjih potnih stroškov. Delo od doma pa predstavlja tudi učinkovit in poceni okoljski ukrep.
1: Minuta je čez sedem, dobro jutro želim, danes in jutri sončno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah.
2: Od prvega jutra do tretjega večera, nova serija Redmi Note 17, tri dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne brezžične slušalke Redmi.
1: Preverimo še nedeljsko dogajanje na slovenskih cestah. Promet poteka tekoče in brez posebnosti. Če pa opazite kakšno nedeljsko kontrolo, radar kje, pokličite nas na 080 13 02.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Mišo Kovač, 8:07. Dobro jutro.
1: Skupaj vedno in vse povsod. Z nami v živo. Na aktualu. Mojca Mladenovič.
0: Zdaj lahko rečem dobro jutro, ali pa dobro jutro vam želim. Ob nedeljah je v resnici ena tistih najlepših besed v slovarju beseda počasi. Počasi kava, počasi zajtrk, počasi načrti. In če kdo vpraša, kaj je danes na programu, je povsem legitimna postavka tudi nič posebnega, ker včasih je prav nič posebnega najboljši nedeljski načrt.

0: actual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca, brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
2: Kupujete nepremičnino?
3: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
4: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
5: Dvojna priložnost v optiki Klarus. Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal, druga prejmete brezplačno. Klarus.si.
6: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
7: Z montažo in povrnjeno subvencijo Eko sklada že od 2990 evrov.
8: Bi najbližje Monterju in natratnik.si.
7: Že od 2990 evrov.
9: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.
10: Slovenca prav, Janez bo postal.
9: Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
11: Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
12: Preverite na kamen-zunko.si.
13: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
14: Gremo na aktualov Facebook.

0: 20 minut čez sedmo, mi pa že kukamo na aktualovo spletno stran, pa Facebook, pa Instagram. Zakaj?
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj
1: na aktualno.
0: Ker imamo še nekaj ur na voljo, da glasujemo za svojo ljubšo. Dobrodošli v aktualovem glasbenem dvoboju, kjer za vaše klike tekmuje ta se borita. Na eni strani Josipa Lisac.

0: si pali Doris, odločitev je popolnoma vaša, zato en hiter klik za vašo ljubšo.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Žan Serčič in Modrijani odlično pašejo skupaj, Zavedno si ti. Pa na osmih je ura, a se je, kar se temperatur tiče, kaj spremenil? V Kopru trenutno 15 stopinj Celzija, v Novo mesto 13, 11 stopinj Maribor, pa 9 Celje, Slovenj Gradec 7, Ljubljana 7 in pa Kranter Črnomelj 6 stopinj. Danes najprej nekaj megle po nižinah, potem pa se povsod po državi razjasni. Temperature danes od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Tudi jutri v ponedeljek sončno, zjutraj in del dopoldneva megleno. Temperature za dobro jutro od 5 do 9 v slovenski Istri okoli 11, za dober dan od 20 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. V torek in sredo sončno in ja, jutranja megla po nižinah.
1: Kupi Cabrio, pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Po določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Jutro pa minutko čez pol osmo, tudi vsem, ki ste že na poti. Takole je, na Dolenjski avtocesti promet overan med predoroma Mali Vrh in Debeli Hrib proti Ljubljani. Tam promet overa predmet na vozišču, previdno. Ponekod po državi pa megla v pasovih še vedno zmanjšuje vidljivost. Naj omenim še, da je cesta Vrhnika pod Peč zaprta v Kamniku pod Krimom vse do jutri do pol šestih zjutraj. Srečno pot želim, ko opazite kakšno nedeljsko nevšečnost, kje tu smo, pokličite 080 13 02.

0: Uresničite svoje cilje zdrave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

Imam občutek, da se prav čuti tale umirjen nedeljski ritem. Dobrodošli v nedeljsko jutro na aktualu. Tole Frajle in Jasna Zlokič. Tudi, ko govorimo o nedelji, nedeljski zajtrk ima eno tako prav posebno lastnost. Lahko se začne ob sedmih, lahko ob desetih in noben sploh nima pravice reči, joj, dan si pa neki pozen, malo zamujaš. Kava je lahko druga. Jajca so lahko že skoraj kosilo, kos kruha z marmelado pa ob nedeljah čisto prava sladica. Lepo je, ko nedelja nima ure, ko čas teče čisto počasi, točno tako, kot si želimo. In želimo si tudi njega. Zato je tu Jan Plestenjak in Večja od neba. Dobrodošli na Aktualu.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
2: Ja kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
3: Ja, želim se sreča, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
0: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto.
4: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
5: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Misaron. Pravo orodje nikjer ceneje. Misaron.si.
8: Vzemite si čas za arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V arboretumu so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
9: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
10: Čudovito.

0: Jasmin Stavros, moja Marina, 8:05, dobro jutro. Ja, in na aktualovem 19. rojstnem dnevu 4. decembra v Stožicah se bomo spomnili tudi Jasmina Stavrosa. Z nami bo skupina, s katero je odigral več kot 1500 koncertov, grupa Naranča. Uživali bomo skupaj, pa že imate svojo karto sreče?
1: Vrača se največji spektakel leta, aktualov rojstni dan.
0: Ja, komaj čakam, čeprav smo 27. septembra, jaz komaj čakam, da pride tale december, 4. december in da se spet podružimo. Zdaj, glede na to, da je nedelja, nedelje so za ljudi, ki jih imamo radi, da se malo pocrklamo, pa za dolga kosila, dobre zgodbe in tiste trenutke, ko se zbere družina, ko se zbere družba. No in prav tak občutek, čeprav ne bo nedelja, nas tak občutek čaka 4. decembra ob 20. uri v Areni Stožice, ko bo aktual praznoval svoj 19. rojstni dan. Spet se bo zbrala celotna velika aktualova družina, najmanj 19 glasbenih prijateljev za naših 19 let in ogromno lepih spominov, ki smo jih že in ki jih še bomo ustvarili skupaj. Karte sreče na prodaj na topevent.si ali pa na Petrolovih bencinskih servisih. 4. december, eden tistih večerov, ki jih bo spet lepo doživeti skupaj.
1: Vrača se spektakel leta, aktualov rojstni dan.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Po izključitvi s turneje glasbenika Eda Sheerana zaradi svojih izjav podporo Palestini je ameriški reper Macklemore napovedal svojo turnejo z naslovom Free Palestine. Serijo koncertov želi zagotoviti humanitarno pomoč in podporo ljudem v Palestini. Nastopil bo v Dublinu, Parizu in Londonu. Imena gostov in datume koncertov ZDA bo še sporočil. Porota o Novi Mehiki je Meto spoznala za krivo zavajanje uporabnikov glede zasebnosti v povezavi z afero Cambridge Analytica. Tehnološki velikan je leta prikrival zlorabo podatkov. Zvezna država, ki ni pristala na splošno večdržavno poravnavo, zdaj zahteva večmilijardno kazen zaradi kršitev pravic dobrih 2 milijona prebivalcev. Oblasti na Tajskem so po skoraj 48 urah močnega deževja zaradi poplav razglasile stanje izrednih razmer v prestolnici Bangkok. Če ne bo več deževalo, pričakujejo, da bodo poplavne vode odtekle v 2 do 3 dneh, poroča francoska tiskovna agencija. Izgube v evropskem gospodarstvu zaradi letošnje ekstremne poletne vročine, ki je prizadela proizvodnjo in produktivnost, so 2 milijona prebivalcev. Oblasti na Tajskem so po skoraj 48 urah močnega deževja zaradi poplav razglasile stanje izrednih razmer v prestolnici Bangkok. Če ne bo več deževalo, pričakujejo, da bodo poplavne vode odtekle v 2 do 3 dneh, poroča francoska tiskovna agencija. Izgube v evropskem gospodarstvu zaradi letošnje ekstremne

0: Zarjajo na možnost pojava nadaljnih gospodarskih tveganj zaradi vremenskega pojava El Niño. Agenti umetne inteligence podjetja OpenAI so nenačrtovano brskali po vladnih in univerzitetnih spletnih straneh ter ponekod poskušali obiti varnostne sisteme. Med tarčami sta bili ameriški ministrstvo za izobraževanje in komisija SEC. Zabeležili so tudi primere nepooblaščenega prenašanja uporabniških slik. Podjetja so zaradi incidentov pripravljena upočasniti razvoj tehnologije, piše svet24.si.
1: Minute čez 8, dobro jutro želim, danes in jutri bo, kar se vremena tiče, sončno z jutranjo meglo po nižinah. Kako pa je trenutno na slovenskih cestah? Pokvarjeno vozilo ovira promet na bivši hitri cesti Izola-Koper v smeri Kopra na uvozu Izola, tam previdno. Danes pa bodo zaradi kolesarske dirke 15-minutne popolne zapore na cestah Sečovlje-Dragonja in pa Sečovlje-Lucija 15 minut čez 10 in pa med 10.15 in 11. uro. Tako. Zaradi prireditve pa bodo 15-minutne popolne zapore tudi na več cestah v slovenskih konicah, danes med 9. in pa pol drugo popovdne. Cesta Bizeljsko-Orešje je zaprta zaradi del pri Bukovju vse do srede do 17. ure. Srečno pot želim, ko opazite kakšno nedeljsko kontrolo ali pa radar, ki pokličite nas na 08013 02.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: Kupaj vedno in vse povsod. Z nami v živo. Na Aktualu. Mojca Mladenovič.
1: Dobro jutro, dobrodošli. 8 minut je čez 8 uro in v nedeljskem jutru uživamo skupaj. A ste kdaj pomislili, da luksus ni vedno hotel s petimi zvezdicami pa čudovit pogled na morje? Včasih je luksus lahko nedeljsko dopoldne, telefon je na mizi, kava je še topla in tisti občutek, ko veš, da ti danes ni treba nikamor. Če zraven slišimo še tisto svojo najljubšo, kakšno res dobro pesem, potem smo že nevarno blizu popolnosti.

0: Aktual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Samski.
3: Samska.
2: Onaon.com.
3: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
4: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Jotiline in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na saravan.si.
5: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih okrasnih blazinah ter odejah in preverite našo bogato ponudbo okrasnih in tekstilnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
7: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
6: Zajčja dobrava pika si.
4: Prihaja najbolj štrudljast festival v Sloveniji. Štrudelfest. To nedeljo od 13. ure dalje pred kavarno Sonček v Ivančni Gorici. Več kot 70 različnih štrudljev, dobrodelni štrudel, tekmovanje za naj štrudel, glasba, ples in zanimivi gostje.
1: Vabljeni, lušno bo.
0: Aktual.

0: Saša Lozar in Šumi šumi Javore. Tole je bilo pa, ja, čista perfekcija. Posebno vabilo sledi.
1: Z aktualom v večer.
0: Ja, danes o 6:30 zvečer bomo na Aktual TV predvajali dokumentarni film Kilometri za prihodnost. Kaj se zgodi, ko se posameznik odloči preteči 346 kilometrsko diagonalo Slovenije v zgolj 4 dneh? Dokumentarni film Kilometri za prihodnost tako ni zgodba o brutalnem fizičnem naporu, temveč je dokaz o moči sistematične podpore v športu in hkrati čudovita filmska razglednica Slovenije, najlepšega športnega igrišča na svetu. Je ultimativni preizkus znanja, ki združuje državo z jasnim ciljem. Ustvariti okolje, kjer o uspehu mladih odločata talent in volja in ne finančno zaledje. Danes si ogledamo o 6:30 zvečer na Aktual TV Kilometre za prihodnost.
1: Z aktualom v večer.

Res dobro, tole klapariš 5 minutko čez 8:30 na aktualu. Ja, in kmalu pride tist, ki ga res obožujemo. Lahko povem, da je ogromno SMS-ov, a lahko eno njegovo, a lahko eno njegovo. Kmalu z nami Bruno Rački.

0: Bruno Rački, kmalo v naši družbi pride tudi Luka Bassi, pop design, veliko, veliko odlične muzike. Kako drugače, če je ena taka čudovita nedelja, ko imamo v Kopru trenutno 16 stopinj, 14 v Novem mestu ter na Ptuju, 12 v Trbovljah, 11 v Črnomlju in pa 7 v Ljubljani. Ja, danes najprej po nekaterih nižinah še megleno, potem pa veliko sonca. Temperature od 20 do 23, na Primorskem danes do 25 stopinj. Tudi jutri v ponedeljek, zjutraj in del do poldneva po nižinah megla, potem pa sonce, za dobro jutro temperature od 5 do 9, za dober dan pa od 20 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. Tudi torek in sreda, sončna in prijetno topla.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si, izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang.
0: Dobro jutro, tudi vsem, ki ste že na poti in promet poteka tekoče in brez posebnosti, no ponekod pa megla v pasovih še vedno rahlo zmanjšuje vidljivost. Naj opozorim še, da bodo danes zaradi kolesarske dirke 15-minutne popolne zapore na cestah Sečovlje Dragonja in pa Sečovlje Lucija med 10.15 in pa 11. uro. Zaradi prireditve 15-minutne popolne zapore tudi na več cestah v slovenskih med 9 in pa pol drugo popovdne. Cesta Bizeljsko Orešje pa je zaradi del zaprta pri Bukovju do srede do 5 popovdan. Srečno pot želim, ko opazite kak radar, kakšno kontrolo, ki je. Tu smo, kar pokličite. 0880 13 02.

Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura, nosečka.

0: Aktual. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Obiščite specializirane prodajalne Baru Maurica.
3: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica, rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
4: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
5: Mami, kaj za kosilo?
6: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
7: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
8: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat. Dio mio.
9: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
10: Na zalogi več kot 700 vozil.
9: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
10: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
9: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
10: Z vami že več kot 37 let.
11: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajeni avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
12: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
13: Pravzaprav samo enega.
12: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
14: A je tole slučajen sindikalc?
15: A je to maturant?
16: Vrača se največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
17: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. 1

0: aktual.
1: Narejen za moja ušesa.
2: Aktual.
3: Narejen za

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi bodo danes dopoldne izvedli deaktivacijo in odstranitev že druge letalske bombe, ki so jo pri delih v strugi Save pri Globokem odkrili delavci vodno-gospodarskega podjetja. Pristojne službe bodo v času intervencije zagotovile varen umik oziroma zaklon prebivalstva, kot tudi zaporo železniškega in cestnega prometa na območju ter zaporo zračnega prostora in letališče Lesce med 9 in 13 ura. Papež Leon XIV. Bo danes v francoskem romarskem središču Lourdes daroval mašo na prostem. Po napovedi bo v spredju tega dela njegovega obiska boj proti spolnim zlorabam znotraj cerkve. Med drugim se bo srečal s 7 žrtvami spolnih zlorab. V Švici danes volivci na referendumu odločajo, ali želijo strožjo opredelitvijo v ustavi okrepiti politiko neutralnosti. Odločajo tudi o večji samooskrbi s hrano. Zadnje ankete napovedujejo, da bodo obe pobudi na referendumu zavrnili. Ruski zunani minister Sergej Lavrov je Evropo obtožil, da sistematično nasprotuje prizadevanjem za mir v Ukrajini, kar je po njegovih besedah v nasprotju s stališčem ameriške vlade predsednika Donalda Trumpa. V nagovoru na Generalni skupščini Združenih narodov je tudi zatrdil, da bo Rusija v Ukrajini dosegla svoje cilje. Športna novica. Poljska odbojkarska reprezentanca je drugič za povrstjo osvojila naslov evropskih prvakov. V finalu v Milanu je s 3-1 premagala Francijo. V boju za bron je predtem Finska s 3-0 v nizih premagala Slovenijo. Naslednje evropsko prvenstvo bo čez 2 leti, doslej je znan eden od 4 gostiteljev skupinskega dela, in sicer Črna Gora.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Aktual.
8: 6 minut je čez 9, dobar dan, dobro jutro, danes bo sončno, bo pa tudi nekaj jutranje ali pa dopoldanske megle. Tudi jutri v ponedeljek nas čaka super sončen dan z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ja, in tudi jutri bo ponekod zjutraj megleno.
9: Od prvega jutra do tretjega večera, nova serija Redmi Note 17, 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne brezžične slušalke Redmi.
8: Dobro jutro, dobar dan tudi vsem, ki ste trenutno na poti in promet poteka tekoče in brez posebnosti, no radar pa ste opazili v spodnjih stranicah pri ekološkem otoku smer Frankolovo. Radar je tudi v Anhovem pri cementarni. Srečno pot želim, ko opazite še kak nedeljski radar, ki je. Tu smo, pokličite 080 13 02.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Kupaj vedno in vse povsod. Z nami v živo. Na Aktualu. Mojca Mladenovič.
1: Dobro jutro, dober dan. Ena taka čudovita nedelja je še pred nami in kot pravi Nina Badrič, jaz verjamem, da zdaj uživate v čarobnem jutru. Zdaj, če je kdo med vami danes spal malo dlje, brez slabe vesti, zakaj? Ena večjih raziskav spanja je pokazala, da ljudje ob koncih tedna v povprečju spimo dobre pol ure dlje kot med tednom. Iz postelje pa včasih pridemo celo uro ali več pozneje. Zakaj se dogaja tkle vmes, bom prepustila vaši domišljiji. Torej, nedeljsko poležavanje ni nobena lenoba, je skoraj raziskovalno potrjena dejavnost. In če danes jutraj še malo počasneje lovimo obrate, smo očitno čisto v povprečju, tako da še naprej uživamo skupaj. Tole je že Peter Grašo.

0: je življenje?
1: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel, a mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
0: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
2: Kia, največ avta za vaš denar. Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
3: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
4: Za vina, kosilo in zabavo. Super sport v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
5: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
6: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
7: Z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
8: Kupi najbližje monterju in na tratnik.si.
7: Že od 2990 evrov.
9: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
11: Dio mio.
12: Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
13: Preverite na kamen-zunko.si.
14: Škerjanc.
15: Jesenski popusti do 50%. Izbrane jedilne garniture, stoli, pisarniški stoli in počivalniki zdaj po še ugodnejših cenah. Pohitite v salone Škerjanc in na škerjanc.com.
16: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.
17: Slovenca prav, Janez bo postal.
16: Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si.
18: Ste jih danes že prebrali?
19: Novice Svet 24.
18: Vsak dan.
19: Aktualne novice.
18: Zabava, estrada in zanimivosti.
19: Praktični nasveti za vsak dan.
18: In kar 8 strani križank.
19: Novice Svet 24.
18: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
20: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
21: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
22: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
21: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
22: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
23: Dobrodošli. Dobrodošli.
24: Dobro

Marko Škugor, 5 minut pred pol deseto. Dobri ritmi že v podlagi, kaj in dobra je tudi današnja nedelja, ko lahko malo dlje poležavamo, se pocrkljamo, ampak misli kar nekako slej kot prej uidejo na ponedeljek. Zanimivo je, kdaj začne nedelja izgubljati to svojo nedeljsko čarovnijo. Raziskave kažejo, da se pri večini tistih, ki skrbi začetek novega tedna, ta občutek pojavi nekje med nedeljskim poldnevom in večerom. V eni raziskavi je bilo takih ljudi kar 68%. Tako da mi imamo tja do 12 še čisto varno območje, do takrat se lahko uživa brez najmanjšega občutka, neke krivde ali pa aj vse narjen za jutar. Lepo počas. No, tukaj je še ena zanimiva razlika med generacijami, kajti v raziskavi YouGov je med zaposlenimi oziroma šolajočimi se 39% pripadnikov generacije Z in 38% milenicev povedalo, da jih ta nedeljska, dajmo v navednice, tesnoba ujame vsak ali pa skoraj vsak teden. Pri baby boom generaciji je bilo takih le 15%, tako da bomo rekli, izkušnje prinesejo eno pomembno življenjsko modrost. Ponedeljek pride, ponedeljek gre, nedeljske potice pa pač ni dober postit za jutar. In treba je še nekaj v nedeljo uživati tako, kot je treba. Tako da zdaj le pojemo in plešemo z Draženom.

0: bilo tako kao pre.
1: Slišite nekaj tistega pravega grškega melosa, ko bi človek kar malo zaplesil ali pa se samo pozibaval. Tole Zlatko Pajaković, ki se sprašuje, kdo spi na tvoji desni strani. Zdaj, na kateri strani kdo spi, ne, ba je more ženska spat pri oknu, da jo poboža jutranje sonce, moški pa pri vratih, če pride kak lopov, da ga nažene. To so neke stari pregovori ali kako že. V glavnem, čas je za aktualne informacije. V Izoli imamo 17 stopinj, 16 v Novem mestu in Murski Soboti, Trbovlje, Bled, 15 stopinj Celzija, pa 14 Celje ter Črna na Koroškem, 13 Maribor in 10 Ljubljana. Ja, danes ponekod še vedno rahlo megleno, se pa bo slej kot prej povsod po državi razjasnilo. Danes imamo temperature do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Tudi jutri nas čaka sončen dan, no zjutraj in del dopoldneva pa po nekaterih nižinah megleno. Temperature jutri zjutraj od 5 do 9, čez dan od 20 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. V torek in sredo se nadaljuje sončno vreme, no zjutraj in del dopoldneva pa malo megle.
2: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Po določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
1: Minut je čez pol deseto. Dobar dan vsem, ki ste na poti. Opozorim, da je promet ovira na cesti Brezovica pod Peč pri Vnanjih Goricah zaradi pokvarjenih zapornic na železniškem prehodu. Radar ste opazili v spodnjih stranicah pri Ekološkem otoku smer Frankolovo. Srečno pot želim, ko opazite še kakšno cestno nevšečnost, ki tu smo, pokličite 080 13 0 2.

22 let z vami, praznujte z nami, Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostavno kupno obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Naj bo življenje zabavno. Obišči Whoop.
1: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
4: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
3: Da?
4: Ja že od jutra nosim Lelosi.
5: Lelosi, too comfortable to take on.
6: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: Voda, narava, mir. To je Tuhinjska dolina. Ko se ovije v jesenske barve, je čas za vdih, ki umiri. V termah Snovik vas čaka sprostitev, gibanje in pristna doživetja že od 76 € na osebo na noč, s polpensionom, savno in wellness razvajanjem.
8: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
9: Autotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. AT-Kastelec. Pikasi. Reciklirajmo za boljši jutri.
1: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 € kredita brez obresti na 10-mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, v novicah sem z vami Nadja Zobac-Krže. Na Mariborskem Lentu bo danes potekala jubilejna 40. trgatev najstarejše trte, enega najpomembnejših simbolov Maribora in njegove večstoletne vinske tradicije. Dogodek bo hkrati vrhunec in zaključek letošnjega festivala najstarejše trte, z njim bo obeležen tudi letošnji svetovni dan turizma. Dogajanje se začenja zdaj ob 10. uri, ob 11. uri pa bo slovesna trgatev. Žamatovka oziroma modra kavčina je s potrjeno starostjo več kot 450 let upisana v Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejša trta na svetu, ki še vedno rodi žlahtne sadove. Iz njenega grozdja izdelajo vino, ki ga mesto uporablja za protokolarna darila. Z današnjim dnem začenjajo veljati posodobljena evropska pravila na področju varstva pravic potrošnikov v času zelenega prehoda in preprečevanja tako imenovanega greenwashinga oziroma zelenega zavajanja, oglaševanja izdelkov kot okolju prijaznih, čeprav to niso, informacije o izdelkih pa morajo med drugim vsebovati tudi okoljski in družbeni vpliv izdelka. Slovenija teh pravil še ni v celoti prenesla v nacionalno zakonodajo, zato je Evropska komisija maja letos proti njej sprožila postopek. Svetovni dan turizma letos izpostavlja rabo umetne inteligence v panogi in vprašanje, kako lahko digitalizacija pripomore k kakovostnejšemu razvoju panoge. A kot izpostavljajo pri Združenih narodih, mora biti proces vključujoč. Na turistični zbornici se strinjajo, da je prihodnost turizma res da digitalna, a njegovo bistvo ostajajo ljudje. Športna novica, za konec svetovnega prvenstva v cestnem kolesarstvu bodo v kanadskem Montrealu podelili še komplet kolajn za moško cestno preizkušnjo. Kolesar je v lovu na mavričasto majico, ki jo je zadnjih 24 mesecev nosil tokrat zaradi poškodb, odsotni slovenski as Tadej Pogačar, čaka kar 273,4 km dolga trasa.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
0: Aktual.
6: Spavaj mala moja muzika, dok smije.
7: Boli me, a tega ne dela vremive.
8: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktual. Na aktual.
9: Dober za poslušat.
10: Dober za pogledat.
11: 3 minute čez 10, dober dan želim. Danes nas čaka sončen dan, ponekod je še rahlo megleno, ampak megla se bo slej kot prej povsod razkadila. Tudi jutri sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, bo pa tudi jutri ponekod zjutraj megleno. Preverimo še dogajanje na slovenskih cestah, zastoj na primorske avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in Postojno, kjer je promet zaradi del urejen samo po enem voznem pasu. Promet je overan na cesti Brezovica pod pesto oblačnostjo, bo pa tudi jutri ponekod zjutraj megleno. Preverimo še dogajanje na slovenskih cestah, zastoj na primorske avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in Postojno, kjer je promet zaradi del urejen samo

Botin na Industrijski ulici, policijska kontrola pa v Grčarevcu pri Logatcu smer Planina. Srečno pot želim, ko opazite še kakšno kontrolo kje. Tu smo, 080 13 02.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: svetovni dan turizma, torej praznik vseh, ki ob besedi dopust v misli že iščemo kopalke, pa potni list ali pa vsaj eno tako vikend malo večjo torbo. Slovenci smo kar potovalna nacija. Lani smo po podatkih naredili približno 8 milijonov turističnih potovanj. Od tega 3,2 milijona po Sloveniji in kar 4,8 milijona v tujino. In zdaj, če zelo po domače tole prevedemo, ne, kot kaže, je pri nas kovček kar en gospodinjski aparat. In medtem, ko mi radi potujemo v svet, svet tudi zelo rad prihaja k nam. Slovenija je lansko leto zabeležila skoraj 7 milijonov prihodov turistov in skoraj 18 milijonov prenočitev. Več kot 13 milijonov teh nočitev pa so seveda ustvarili tuji gostje. Največ tujih nočitev so v Sloveniji ustvarili Nemci, sledili so Italijani in Avstrijci. Tako da včasih moramo samo malo pogledati okoli sebe in ugotovimo, kako lepa je Slovenija. Ljudje z drugega konca Evrope plačajo letalsko karto, prevoz, samo da pridajo pogledati neki, mimo česar se mogoče mi peljamo vsak dan v službo.
1: Dober dan se začne
2: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Skupaj vedno in vse povsod. Z nami v živo. Na Aktualu. Mojca Mladenovič.
1: Živjo, dober dan in dobrodošli v nedeljskem dopoldnevu na Aktualu. Danes smo 27. septembra in danes je svet.

0: actual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Snow Monkey, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
3: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
4: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
5: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
6: Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
7: Prinesite svojo nakupovalno vrečo v Isk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižene izdelke. Ponudba velja od 23. do 29. septembra. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
9: Prihaja najbolj štrudljast festival v Sloveniji. Štrudelfest. To nedeljo od 13. ure dalje pred kavarno Sonček v Ivančni Gorici. Več kot 70 različnih štrudljev, dobrodelni štrudel, tekmovanje za naj štrudel, glasba, ples in zanimivi gostje.
10: Vabljeni, lušno bo!
11: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
12: Aktual.
13: Vedno in vse povsod.
12: Narejen za moja ušesa.

Bo najbolje 4:30. Na svetovni dan turizma seveda lahko povemo, da ni pomembno, kam potujemo, kje smo, ampak pomembno je s kom. In lansko leto je na vsaj eno turistično pot odšlo približno 1,2 milijona Slovencev, starih 15 let ali več. Tako smo skupaj opravili skoraj 8 milijonov potovanj. Zdaj, če številke malo poenostavimo, to pomeni, meni 6 do 7 potovanj na vsakega Slovenca, ki je v letu dejansko potoval. En dopust, kot kaže, ni dovolj, ne? Potrebujemo glavni dopust, pa mini dopust, pa vikend pobeg, pa podaljšen vikend, pa še dopust po dopustu, ne, da si od vsega malo odpočijemo. Mi pa v nedeljo dopoldne ne počivamo, tole je že Tanja Žagar. Gremo?

Piču nam sad, Željko Bebek, 3 minutke že čez pol enajsto. Vsi bi si želeli imeti eno tako čarobno uro, ki bi nas lahko odpeljala nazaj v tiste najlepše trenutke. No, kmalu pa z nami nekdo, ki ga jaz osebno zelo rada slišim.

0: Tole Marko Tolja za plesale so sjene. Se mi zdi, da tako z lahkoto odpoje, kot da bi se sprehajal po sončnem dnevu, kot je današnji. 21 stopinj imamo že v Ankaranu, pa v Novem mestu 20, na Bledu 18, v Trbovljah 17, 16 stopinj Murska Sobota in Celje, 15 Slovenj Gradec, Ljubljana pa trenutno pri 13 stopinjah. Ja, danes super sončen dan, temperature do 23, v slovenski Istri pa do 25 stopinj. Tudi jutri bo sončno, zjutraj in del do poldneva pa po nekaterih nižinah megleno. Temperature za dobro jutro od 5 do 9, za dober dan od 20 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. Tudi v torek in sredo se nadaljuje sončno vreme, zjutraj in del do poldneva pa bo tudi megla.
1: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje Zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Dobar dan pa tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim, da je zastoj na cesti Lucija Izola v obe smeri, pa tudi na cesti Šmarje Koper. Radar v Kediju ste opazili v Murski Soboti na Industrijski ulici, radar je tudi v Turnišču pri krožišču, policijska kontrola pa v Ivenci pri Vojniku in pa v Grčarevcu pri Logacu smer Planina. Srečno, varno, previdno in strpno do vašega cilja želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost. Tu smo, pokličite 080 13 02.

0: Aktual.
1: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje. Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
2: Mami, kaj za kosilo?
3: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
4: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
5: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
6: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
7: Pravzaprav samo enega.
6: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
8: Misaron. Pravo orodje nikjer ceneje. Misaron.si.
7: Relax.
9: But, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.ca.
7: Vzemite si čas za arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V arboretumu so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
10: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
7: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Aktual.

0: Se Ljulja, moja mala barka, Zaratina Band, dobrih pet minut pred enajsto. Ja, na današnji svetovni dan turizma, takole piše v SMS-u, to govorite o dopustu in jaz verjamem, da aktualovci nasplošno radi potujejo, ampak jaz ne, nikoli nisem. Rada sem doma, okrog hiše, v svojem raju. Sem bila trikrat ali štirikrat na morju, ko so bili otroci mali, to pa je tudi vse. In ja, vsi se čudijo, da ko rečem, da ne bi šla v Pariz, v Dubaj. Tega ne razumajo, ampak tako pač je. Najraje sem doma. Že več kot 20 let nisem bila na dopustu in tudi nimam potrebe. Najlepše je doma, tako pravijo, in najlepše je, ko smo skupaj. 4. decembra.
1: Vrača se največji spektakel leta. Aktualov rojstni dan.
0: Bomo doma, skupaj se dobimo, celotna aktualova družina, in 19 let je dovolj, da se nabere ogromno pesmi, zgodb, poznanstv in prijateljstv. In aktualov rojstni dan je postal prav to. Ne samo praznovanje, ampak lahko bi rekla tradicionalno srečanje prijateljev, ki se vsako leto veselijo istega večera, rojstnega dne aktuala. In 4. decembra ob 20. uri v Areni Stožice bomo praznovali 19 let z najmanj 19 glasbenimi gosti in z aktualovci z vseh koncev Slovenije. Karte sreče so že na voljo, samo kliknite na topevent.si ali pa se ustavite na Petrolu. Decembra se spet dobimo tam, kjer aktualova družina postane ena velika, glasna in nasmejana družba.
1: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, u novicah sem z vami Nadja Zobac-Krže. Romunski protikorupcijski organi naj bi po poročanju več slovenskih medijev zaradi domnevnega prejemanja podkupnine pridržali direktorja družbe Geni Sonce Gregorja Hudohmeta in romunskega državljana. Hudohmet naj bi bil osumljen, da je pri poslu zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine. Pri izvrševanju kaznivega dejanja naj bi mu pomagal zaposleni v romunskem podjetju, ki sodeluje pri gradnji enega največjih sistemov za shranjevanje električne energije v baterijah v Romuniji. Včeraj so v Nemčiji potekali množični protesti, na katerih je po ocenah sindikatov okoli 175 tisoč ljudi pozvalo k močni socialni državi in nasprotovalo načrtovanim varčevalnim ukrepom vlade. Pod geslom "Trdo prisluženo, tvoje delo, tvoje zdravje, tvoja pokojnina" so ljudje demonstrirali v 15 večjih mestih po državi. 8 napadalcev, oboroženih z avtomatskimi puškami, je v streljanju v lokalu zahodno od Johannesburga ubilo 17 ljudi, še 15 pa je bilo ranjenih, je danes poročila južnoafriška policija. V ločenem napadu v naselju izven Cape Towna pa so danes strelci ubili 10 ljudi, še 11 je bilo ranjenih. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je napovedala, da bo Unija sprostila 710 milijonov evrov za pomoč skupnostim po svetu, ki so jih prizadele naravne nesreče ali konflikti. Večina sredstev bo namenjena skupnostim v Afriki, pa tudi Palestini, Libanonu in Ukrajini. Manjši zneski bodo med drugim namenjeni tudi pomoči Demokratične republike Kongo v boju proti izbruhu ebole. Športna vez Anže Hribar, Gregor Rakovič in Kevin Buckley bodo nastopili v finalu najboljše osmerice po svojih orodjih na zadnji tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki v francoskem Parizu. Hribar je imel v kvalifikacijah drugo oceno na parterju, Rakovič je bil šesti na konju z ročaji, Buckley pa četrti na bradlji.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
3: 3 minute čez 11, dobrodošli v sončno jesen, danes sončno, jutri sončno, pa v torek sončno, bo pa tudi zjutraj nekaj jutranje megle.
4: Od prvega jutra do tretjega večera, nova serija Redmi Note 17, 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne, brezžične slušalke Redmi.
3: Verimo še stanje na slovenskih cestah, počasi gre na cesti Lucija Izola v obe smeri, pa na cesti Šmarje Koper in pa Lesce Bled. Promet je ovira na cesti Dravograd Ravne na Koroškem, v delovni zapori pri Dobrijah, tam ne delujejo semaforji. Radar ste opazili v Turnišču, pri krožišču, pa v Ljubnem ob Savinji je na Tončevem klancu, policijska kontrola pa v Ivanci pri Vojniku. Srečno, varno do vašega cilja. Cilja želim, ko opazite še kak radar, kakšno kontrolo, ki je. Tu smo, 0-80-13-02.
5: Za varno pot, vse povsod.
3: Krožišču, pa v Ljubnem ob Savinji je na Tončevem klancu, policijska kontrola pa v Ivanci pri Vojniku. Srečno, varno, do vašega cilja želim, ko opazite še kak radar, kakšno kontrolo, ki je. Tu smo, 0-80-13-02.

konce. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: skupaj vedno in vse povsod. Z nami v živo. Na Aktualu. Mojca Mladenovič.
1: Živjo, dober dan in dobrodošli. 8 minut je že čez 11 uro in res lahko rečem, da v dobri družbi, v vaši družbi, čas tako hitro mine. Danes je svetovni dan turizma in evo, če bi mogel ugibati, kam aktualovca najlažje zvabiš, odgovor verjetno ne bi bil presenečenje. Pri zasebnih potovanjih pri Slovencih je bilo lansko leto daleč najbolj priljubljeno morje. Izbralo ga je kar 42% popotnikov. Sledijo mesta s 27%, podeželje s 23%, pa gore s 15% in pa zdravilišča s 7%. Tako da lahko nam ponudite Pariz, grade, muzeje, hribe in terme, ampak če se nekje v ozadju zasliši valove in galebe, mislim, da je odločitev kot na dlani.
0: Dober dan se začne
2: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi
3: električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: aktual. Jaz grem najraje v Kratohvil, kjer imajo vse. Domače jedi, pice in tajske jedi. Prijazno postrežejo in počutim se carsko. Parkiram pa v garaži. Kratohvil v trgovini Eleklerk.
1: Kaj je življenje?
2: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
1: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
4: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro, do prave diagnoze, ZVD.
5: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
6: Dvojna priložnost v optiki Klarus. Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal, druga prejmete brezplačno. Klarus.si.
7: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
8: Z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
9: Pri najbližjem Monterju in na tratnik.si.
8: Že od 2990 evrov.
10: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih okrasnih blazinah ter odejah. In preverite našo bogato ponudbo okrasnih in tekstilnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Imate Škodo? Vozite Škodo. Potrebujete servis ali bi imeli novo? Avtohiša Klemenčič na Tržaški cesti 425 v Ljubljani poskrbi za vse.
12: 3, 2, 1.
13: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Pralni stroj AEG za 12 kg perila in bonus likalnikom. Pralni stroj Haier pa kar 150 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
14: Prihajajo na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.

0: Gentlemani, dođi 5 minut pred pol dvanajsto. Taka je bila lepa, umirjena, romantična, da bi se kar malo stisnili skup na kauču, imam prav. In če nedelja vključuje kauč, eno toplo odejo, pa najboljšo serijo, potem absolutno niste sami. Med ljudmi, ki občutijo nedeljsko napetost pred novim tednom, jih je kar 76% povedalo, da jo blažijo z gledanjem televizije ali filmov. Torej, samo še en del najljubše serije očitno ni stavek. To je nedeljska terapija. In danes v nedeljo, točno v pol sedmih, na Aktual TV uživamo skupaj.
1: Z Aktualom v večer.
0: Ja, danes o pol sedmih na Aktual TV predvajamo dokumentarni film Kilometri za prihodnost. Kaj se zgodi, ko se posameznik odloči preteči 346 kilometrsko diagonalo Slovenije v zgolj 4 dneh? Dokumentarni film Kilometri za prihodnost ni zgolj zgodba o brutalnem fizičnem naporu, temveč je dokaz o moči sistematične podpore v športu in pa hkrati tudi čudovita filmska razglednica Slovenije, najlepšega športnega igrišča na svetu. Je ultimativni preizkus znanja, ki združuje državo z jasnim ciljem: ustvariti okolje, kjer o uspehu mladih odločata talent in volja, ter ne finančno zaledje. Danes torej o pol sedmih zvečer gledamo dokumentarni film Kilometri za prihodnost.
1: Z Aktualom v večer.

0: Viktor Džuva, 33 minut čez pol 12. Takole smo odpotovali na Sanski otok, na svetovni dan turizma. Je pa sicer današnji dan dober opomnik, da potovanje pravzaprav ni nujno vedno letalo, palma pa 23-kilogramski kovček. Slovenci smo lansko leto naredili 3,2 milijona turističnih poti tudi znotraj Slovenije. V državi, kjer lahko v nekaj urah pridemo od morja do Alp, mimo vinogradov in term, je včasih največja turistična avantura že to, da zavijamo na cesto, po kateri se še nikoli nismo peljali. In današnja nedelja je več kot odlična za to. Preverimo še, kako je s temperaturami, ali bomo uživali, ali je treba kakšno bundo sabo zeti. Ne, to ne. 24 stopinj trenutno v Izoli, 20 Novo mesto, Ptuj in Bled, 19 stopinj v Mariboru, 18 v Ljubljani ter 16 v Črnomlju. Danes veliko sonca, jutri prav tako in pa zelo megleno jutro. Temperature jutri zjutraj od 5 do 9, čez dan pa od 20 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. V torek in sredo se bo nadaljevalo sončno vreme, zjutraj in del do podneva pa po nižinah megleno.
1: Kupi Cabria. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Po določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Preverimo pa še dogajanje na slovenskih cestah. Počasi gre na cesti Lesce, Bled, pa Lucija, Izola v obe smeri ter na cesti Dragonja, Šmarje, Koper. Na predmejnima prehodoma Dragonja in Sečovlje je zastoj pri vstopu v Slovenijo. Gre pa počasi še na gorenjski avtocesti, kilometer pred Karavankami proti Avstriji je zastoj. Radar, tega ste opazili v Ljubnem ob Savinji na Tončevem klancu, ko pa opazite, pazite še kak radar, kakšno kontrolo, ki je. Tu smo, pokličite. 0880 13 02.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Novo na aktualu.

0: Tvoja in gotovo 20 minut nas loči do 12, kar pomeni, da je čas za naše izgubljene in najdene štiri tačke.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: Res je, na Aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio, kjer vas čaka tudi obrazec, če slučajno najdete kakšnega kužka, mucko ali ptička ali pa če vam leta pobegne. Na Aktualovi spletni strani pa Robi sporoča, da je v Škocjanu pogrešan pes pasme Stafford, rjave barve, sliši pa na ime Tena. V konjeniškem klubu Celje v Medlogu so našli psička, gre za Yorkshireskega terjerja majhne velikosti, z ovratnico pa teka po cesti. Na Mladinsko ulico v Murski Soboti je prišel starejši črn muc. Po pregledu na veterini gre za udomačenega kastriranega mačka. Muc je trenutno na varnem. Več informacij pa, kot že povedano, na Aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Ste pripravljeni na mladiča? Mr. Pet. V Mr. Petu najdete vse. Vrhunsko hrano, ležišča, plenične podloge, priboljške, igrače in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: življenje zabavno. Obišči Whoop.
1: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
2: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
3: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
4: Ali veš, da ima klop 8 nog? Zato ta drobna žival ni žuželka, temveč je sorodna pajkom. Zdaj prihaja orožje proti najnevarnejši gozdni živali. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: 30. septembra pridite v Odisejo gledati predstavo We Will Rock Ya. Ful bo smešen majkemi. Naj prevedem še v slovenščino. Zelo bo smešno, prisežem na mamico.
6: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
8: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
9: Aktual.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, u novicah sem z vami Nadja Zobac-Krže. V vasi v bližini baze kraljevega vojnega letalstva v Angliji je razglašen resen incident. Prebivalce so evakuirali. Po navedbah policije je bilo zaradi suma kršitve zakona o eksplozivih aretiranih več moških. Na terenu pa so pripadniki vojske zadolženi za odstranjevanje eksplozivnih sredstev, ki pregledujejo več vozil. Podrobnosti lahko spremljate na spletni strani svet24.si. Severovzhod ZDA je zajela močna nevihta, ki je prinesla obilne padavine in silovit veter. V zvezni državi New York je ob podrtju drevesa, ki ga je povzročil močan veter, umrl moški. Ob tem je bilo zaradi neurja brez elektrike skoraj 80 tisoč odjemalcev. Zaradi obilnih padavin so oblasti v New Yorku, Bostonu in Filadelfiji opozorile na nevarnost poplav, visokega plimovanja in možnih zapor na cestah. Ameriški finančni minister Scott Bessent je včeraj sporočil, da so ZDA po svetu napotile ekipe ljudi, ki države pozivajo k ukrepom za gospodarsko izolacijo Irana. Ob tem je izpostavil ukrepe na področju iranskih letalskih povezav z več državami in omejitve za poslovanje iranskih bank. Zunanji minister Kube Bruno Rodriguez je včeraj v Generalni skupščini Združenih narodov ostro obsodil sankcije ZDA. Pri tem je opozoril, da imata ameriška naftna blokada ter pritisk Washingtona na podjetja in države, ki imajo vezi s Kubo, dramatične humanitarne posledice za prebivalstvo. Športna novica. Slovenska nogometna reprezentanca je včeraj Ligo narodov odprla z remijem proti Škotski in v Stožicah odigrala dobro prvi polčas, slabo drugega. Tako se pred naslednjo tekmo v skupini B1 poraja nekaj vprašanj. Izbrance Boštjana Cesarja v torek ob 20:45 čaka obračun z Makedonci, ki so bili sinoči doma nemočni proti Švicarjem.
2: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

Za pogledat. Tudi jutri bo večinoma jasno, zjutraj bo od 5 do 9, čez dan od 20 do 23, v morju do 26 stopinj. V torek in sredo se bo prav tako nadaljevalo jasno vreme. Dobar dan tudi na slovenske ceste, zaprtja počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in počivališčem Lom, tam se je zgodila prometna nesreča. Imamo pa tudi nekaj zastojev. Na gorenski avtocesti je zastoj dolg 1 km pred karavankami proti Avstriji, pa na cestah Lesce Bled, Lucija Izola v obe smeri in Dragonja Šmarje Koper. Pred mejnima prehodoma Dragonja in Sečovlje pa v smeri Slovenije. Poglejmo še, če ste kje opazili policiste, radar je v Metliki pri gradbeni trgovini v smeri centra, črn kangu je v Rclinu pri Šelu, ked je v Murski

Suboti na Industrijski ulici, radar pa tudi v Dravogradu pri čistilni napravi smer Radlje. Če je radar še kje, če je še kje kakšen zastoj ali ovira, pa nam to sporočite na 080 13 02.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Dober dan se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma. Uživaj vikend
2: na aktualu.
1: Z nami Katarina Podržaj.
3: Skoraj že 11 minut je čez poldne, dober dan želim in dober tek, če ste ravno pri nedeljskem kosilu. Goveja juhca, pečenka, tenstan krompir in solata. Jaz temu rečem Slovenija na mizi. No, na moji sicer ne kraljujejo naštete dobrote, glede na to, da sem morala danes kar pohiteti, da bom to popoldne z vami. Bo tudi rižotka odlična izbira, tako kot tudi glasba na aktualu. Nadaljujemo z njo, Begini, da si tu, pesem, ki nežno poboža, kar v nedeljo prav paše.

Franca Špik in Izak Palma na Aktualu. Ja, upam, da je nedelja prijazna z vami, da goveje juhe niste presolili in da imate danes v načrtu kakšno lepo doživetje. Ja, mogoče boste zapeli skupaj z Jeleno Rozgo in odpeketali na lepše.

0: Odoh ja poslušamo že čez nekaj minut, no jaz pa vam želim varno in predvsem tekočo pot, kamorkoli se danes odpravljate. Če nič drugega, pojdite ven iz hiše, na sonce, zdaj je tisto prijetno jesensko, ko nas prav lepo razvaja.
1: Radio Aktual.
2: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imel jajca.
3: Ja, kupu bi un auto, ker sam voz. Probajte še vi to.
4: Ja, želim vse sreča, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
1: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto. Kia, največ avta za vaš denar.
5: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
6: Samski.
7: Samska.
6: Onaon.com.
8: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
9: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
10: Škerjanc.
11: Jesenski popusti do 50%. Izbrane jedilne garniture, stoli, pisarniški stoli in počivalniki zdaj po še ugodnejših cenah. Pohitite v salone Škerjanc in na skerjanc.com.
12: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Jotiline in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na saravan.si.
13: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj, Savska 9 Ljubljana, Edison Gold.
14: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.
15: Slovenca prav, Janez bo postal.
14: Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
16: Ste jih danes že prebrali?
17: Novice Svet 24.
16: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Marino, prvi dani
1: jeseni in točno tukaj smo, v začetku jeseni, pravzaprav smo že kar dobro zakorakali vanjo, kostanj je že, gobe so in danes tudi sonce, kar pomeni, da je idealen dan, da se bi odpravili malce ven iz hiše. In tudi jutri bo večinoma jasno, zjutraj bo od 5 do 9, čez dan od 20 do 23, ob morju pa 26 stopinj. V torek in sredo se bo prav tako nadaljevalo jasno vreme. No, v tem trenutku pa v Kranju in Bledu 19 stopinj, v Mariboru in Novem mestu ter na Ptuju jih imamo 21, v Kopru pa 24.
2: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
1: Dober dan tudi na slovenske ceste. Zaprta sta vozni in počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in počivališčem Lom zaradi prometne nesreče. Zastoje imamo na gorenjski avtocesti, en kilometer je dolg pred Karavankami proti Avstriji, pa na cestah Lucija Izola v obe smeri in Dragonja Šmarje Koper, pa pred mejnima prehodoma Dragonja in Sečovlje v Slovenijo. Radarji, v Metliki je pri gradbeni trgovini v smeri centra, Črnkanguje v Arclinu pri Šelu, Ked je v Murski Soboti na Industrijski ulici, radar pa tudi v Dravogradu pri čistilni napravi smer Radlje. Če smo še kakšnega spregledali, pa ga le dodajte na naš seznam s klicem na 080 13 02.

akcija oblačilin obutve v Baby centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bostonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby center ali babycenter.si.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
4: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
3: Da.
4: Ja že od jutra nosim Lelosi.
5: Lelosi, too comfortable to take off.
6: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
7: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
8: Zavi na kosilo in zabavo.
9: Supersport v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
10: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
11: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
12: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
13: Moj oče me je prosil, da vam sporočim, čaki se, sem si zapisala. 30.9. pridite v Odisejo na najnu predstavu Ful bo smešno, majke mi. Mislim, da je hotel reči, da pridite v Odisejo 30. septembra gledati predstavo We Will Rakija. Zelo bo smešno, prisežem na mamico.
10: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
14: Pravzaprav samo enega.
10: Prihranek do 303 evre.
15: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
16: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 € s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
17: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 € kredita brez obresti na 10-mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
18: Slovenska nogometna reprezentanca se vrača. Začetek nove UEFA Lige narodov. Jan Oblak, Benjamin Šeško, Jaka Bijol in Druščina bodo v Stožicah konec septembra gostili Škotsko in nato še Severno Makedonijo. Pridi in podpri svojo reprezentanco. Vstopnice že na voljo na nzs.si poševnica vstopnice.
19: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
20: Vzemite si čas za arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V arboretumu so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.

0: Klapa Rišpet je bila tole na aktualu. Dobar dan, družba. Predvidevam, da je današnji meni že sestavljen in pri mnogih tudi postrežen, ampak bom z vami vseeno delila eno kuharsko skrivnost, ki vam bo prišla prav ob naslednjem kuharskem podvigu, še posebno, če nameravate pripravljati dobrote iz mletega mesa, recimo burgerje, čevapčiče, polpete, mesne kroglice in podobno. V mleto meso dodajte čisto malo sladkorja. Recimo za približno kilogram mesa naj bi zadostovala ena ravna čajna žlička. In ne bo nastala sledica, sladkor naj bi samo lepo povezal vse okuse, meso pa se pri pečenju tudi lepše zapeče. Skratka, kot kaže skrivnost dobrega mletega mesa cukrček, pa tudi pri ljudeh včasih malo sladkega pomaga. Ne, sladek na smeh, sladka beseda, sladek objem in sladka pesem. In svet je takoj lepši. Uživajte, naj bo lepa nedelja še naprej.
1: Po svetu me vodila duša in život sa videm za njom.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, u novica sam s vami Nadija Zobac-Krže. Pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so danes uspešno deaktivirali letalsko bombo, ki so jo pri delih v strugi Save pri Globokem odkrili delavci vodno-gospodarskega podjetja. Odpeljali so jo v začasno skladišče, kjer jo bodo uničili, so sporočili iz Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Župan Šmarja pri Jelšah Matija Čakš in član uprave družbe Kostak Bogdan Jančič sta ta teden podpisala pogodbo za celovito ureditev zelenih površin okoli dvorca Jelšingrad, vredno dober milijon evrov. Dela naj bi se začela v začetku oktobra in končala v 18 mesecih. Ureditev bo zajela parkovne površine na vseh stranih dvorca. Leta 2024 se je v EU zgodilo 2,78 milijona poškodb pri delu, kar je za 1,5% manj v primerjavi z letom prej. Nesreč s smrtnim izidom je bilo 3367 oziroma 1,4% več, od tega 13 v Sloveniji, kažejo ta teden objavljeni podatki Evropskega statističnega urada Eurostat. Največ oziroma več kot pol milijona vseh nesreč na delovnem mestu v EU so zabeležili v predelovalnih dejavnostih. Na drugo in tretje mesto po številu nesreč pri delu sta se uvrstila sektorja gradbeništvo ter trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil in motornih koles. Največ smrtnih nesreč se zgodi v gradbeništvu. Športna novica. Nika Prejud, zmagovalka svetovnega pokala v smučarskih skokih v minuli zimi, je na drugi tekmi medcelinskega pokala v nemškem Hinterzartnu prepričljivo ugnala vse tekmice. To je druga zmaga v karieri za Prejučevo na tekmah drugega kakovostnega razreda v poletni sezoni. Prvo je zabeležila pred več kot 4 leti v Broterodeju.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
7: Tudi jutri bo večinoma jasno, zjutraj bo od 5 do 9, čez dan od 20 do 23, ob morju 26 stopinj. V torek in sredo se bo jasno vreme nadaljevalo.
8: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne brezžične slušalke Redmi.
7: Dobar dan tudi na slovenske ceste. Zaprt je počasni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani, takoj za uvozom Višnja Gora zaradi okvare vozila. Zaprta sta vozni in počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Ravbar Komando zaradi prometne nesreče. Nastal je tudi krajši zastoj, zamude pa okrog 10 minut. Sicer pa zastoji tudi na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, dolg je 1 kilometer, pa na cesti Krajnska Gora, Gost Martuljek, Lucija Izola v obe smeri in Dragonja Šmarje Koper. Pa pred mejnima prehodoma Dragonja, Sečovlje in Sočerga v Slovenijo. Imamo tudi radar na stojalu, na Uncu, na začetku naselja iz smeri. Nastal je tudi krajši zastoj, zamude pa okrog 10 minut. Sicer pa zastoji tudi na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, dolg je 1 kilometer, pa na cestah Krajnska Gora, Gost Martuljek, Lucija Izola v obe smeri in Dragonja Šmarje Koper. Pa pred mejnima prehodoma Dragonja, Sečovlje in Sočerga v Slovenijo. Imamo tudi

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Dober dan, se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi
3: električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
1: Uživaj vikend
2: na aktualu.
1: Z nami Katarina Podržaj.
4: Dober dan želim. Ja, včasih imamo v glavi cel načrt, ne, kako bo, kaj bo, kdaj bo. Potem pa življenje malo pomeša karte in se zgodi nekaj čisto drugega. In ko pogledamo potem nazaj, ugotovimo, da od vsega, kar bi lahko bilo, se na koncu zgodilo točno tisto, kar je moralo biti. Ja, mogoče je to samo en tak lep način, da si rečemo, nah, ne komplicirajmo preveč. Ja, nekatere stvari pač pridajo ob pravem času, nekateri ljudje ostanejo, drugi odidejo. No, mi pa zagotovo gremo naprej na aktualu z glasbo.
0: Aktualno.

0: hočeš mi sam.
1: Doris Dragovič na aktualu, 15 minut čez eno. Dober dan, družba. Ja, jesen je čas, kot se lahko po kosilo odpravimo tudi v gozd. Jaz bi sicer najbrž ostala lačna, ker gobo prej pohodim, kot pa jo vidim. Ampak verjamem, da gre mnogim gobarjenje boljše od rok in od oči. Ja, trenutno so super pogoji za jurčke in marele. No in če sem čisto iskrena, jaz osebno bi bila marele še mačkano bolj vesela. Ja, te velike gobje strehce najraje rastejo na travnikih, pašnikih, jasah in gozdnih robovih, torej tam, kjer je dovolj svetlobe, ne nujno globoko v gozdu. Ustreza jim zračna prst, bogata s hranili in organskimi snovmi, pogosto pa jih najdemo v družbi praproti ali visoke trave. No in če najdete eno marelo, se je dobro, vredno obrniti okrog, saj pogosto rastejo v skupini oziroma vilinskih krogih. No in še en majhen nasvet, če marelo poznate samo potem, da je velika in ima klobuk kot dežnik, potem bodite previdni. Pri gobah velja tisto staro pravilo, ne, če niste 100% prepričani, potem je raje ne dajte v ponev, ker pri gobah ni heca. Ne. Napačna marela vas lahko precej bolj odpre, kot pa tista, ki jo uporabljamo, ko dežuje. Mi na aktualu, pa sedaj k glasbi. Nadaljujemo nežno in čutno.
2: Lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan.

0: Actual. Kia. Največja avta za vaš denar.
1: Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
2: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
3: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
4: Zavi na kosilo in zabavo. Supersport v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
5: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
6: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
7: Z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
8: Bi najbližje monterju in natratnik.si.
7: Že od 2990 evrov.
9: Prinesite svojo nakupovalno vrečo v ISK in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižene izdelke. Ponudba velja od 23. do 29. septembra. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Škerjanc.
11: Jesenski popusti do 50%. Izbrane jedilne garniture, stoli, pisarniški stoli in počivalniki zdaj po še ugodnejših cenah. Pohitite v salone Škerjanc in na škerjanc.com.
12: Ali veš, da ko klepetalnemu botu zastavite vprašanje, sprožite milijarde izračunov? Raziskovalci želijo računalniške sisteme zasnovati povsem na novo. Računalnik mora delovati v obratni smeri. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
13: Novo na

0: Dober dan, želim, dajmo preveriti trenutne temperature. V Ljubljani 19 stopinj, v Slovenj Gradcu 21, v Celju 22, v Izoli pa 23 stopinj. In ja, tudi jutri bo večinoma jasno, zjutraj bo od 5 do 9, čez dan od 20 do 23, ob morju do 26 stopinj. V torek in sredo pa se bo jasno vreme nadaljevalo.
1: Kupi kabrija, pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Dober dan na ceste. Zaprt je počasni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani, takoj za uvozom Višnja Gora zaradi okvare vozila. Zaprta sta vozni in počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Ravbar Komando zaradi prometne nesreče. Nastal je tudi krajši zastoj, zamudo okrog 10 minut. Zastoji pa še na gorenjski avtocesti pred karavankami proti Avstriji, zastoj je dolg 1 km, počasi pa gre tudi na cestah Kranjska Gora, Gozd Martuljek, Lucija Izola v obe smeri in Dragonja Šmarje Koper ter pred mejnim prehodom Dragonja, Sečovlje in Sočerga v smeri Slovenije. Imamo tudi en radar na Stojalu, na Uncu, na začetku naselja iz smeri Cerknice. Srečno na vaši poti, če je radar še kje, 080 13 02.

24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostavno kupno obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

Dober dan se začne na aktualu. V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Najbo življenje zabavno. Obišči Whoop.
1: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
4: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
3: Da.
4: Ja že od jutra nosim Lelosi.
5: Lelosi, too comfortable to take on.
6: Voda, narava, mir. To je Tuhinjska dolina. Ko se ovije v jesenske barve, je čas za vdih, ki umiri. V termah Snovik vas čaka sprostitev, gibanje in pristna doživetja že od 76 evrov na osebo na noč s polpensionom, savno in wellness razvajanjem.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
9: Na zalogi več kot 700 vozil.
8: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
9: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
8: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
9: Z vami že več kot 37 let.
1: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
10: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Petar Grašo je bil tole na aktualu. Dobar dan, družba. V začetku te ure smo šli v gost nabirat gobe, našli smo lepe marele, no in zdaj je čas, da jih v kuhinji tudi obdelamo. No, meni osebno so najboljše pohane, no in naslednjič bom preizkusila še en majhen trik. Torej, nežno jih očistimo, odstranimo pecelj in jih za nekaj minut namočimo v mleko. No, potem pa moka, jajce, drobtine. Pečemo jih na srednji zmerni temperaturi, približno 3 do 4 minute na vsaki strani, da dobimo tisto lepo zlato zapečeno hrustljavo skorico. In pa ja, seveda, drobtinam lahko dodamo še nariban sir, hrustljavo ocvrto čebulco recimo ali pa zelišča. Pač po okusu in želji.
1: Najlepše barve jeseni ob najlepših melodijah na aktualu.

Željko Joksimović na aktualu, dober dan želim in en lep pozdrav ekipi pomorščakov, ki nas posluša med tem, ko pohajkuje jadra po Jadranu. Ekipa iz Gorice pluje po našem oziroma sosedskem morju in posluša aktual varno, srečno do cilja, na zdravje, ne vem, paste se galebov in vetra in uživajte. Mi pa sedaj vam seveda privoščimo maksimalno zabavo.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, u novica sem z vami Nadja Zobac-Krže. Državni zbor bo v torek s poslanskimi vprašanji predsednikov vlade Janezu Janši zaključil redno sejo. Na to poslanke in poslance čakata še dve izredne seji. V četrtek bodo potrjevali predlog rebalansa državnega proračuna za letošnje leto, v sredo pa med drugim obravnavali predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Kosovski policisti so danes v kraju Zubin Potok na severu Kosova aretirali 9 Srbov zaradi suma vojnih zločinov, povezanih z vojno za neodvisnost od Srbije v letih 1998-99. Aretacije sledijo izkopavanjem množičnih grobišč julija in avgusta, v katerih so našli posmrtne ostanke najmanj 23 ljudi. Interventni zakon za razvoj Slovenije predstavlja pomemben prvi korak k večji konkurenčnosti in produktivnosti slovenskega gospodarstva, menijo v klubu slovenskih podjetnikov. Napovedali so aktivno sodelovanje v referendumski kampanji, v kateri želijo izpostaviti pomen spodbudnega poslovnega okolja za blaginjo celotne družbe. Papež Leon XIV. Je danes v romarskem središču Lourdes francoske škofe pozval naj nadaljujejo prizadevanja za boj proti spolnim zlorabam mladoletnikov v katoliški cerkvi. Po številnih obtožbah glede spolnih zlorab v cerkvi je tej temi treba nameniti največjo možno pozornost, je še dejal papež. Športna novica. V Montrealu se bo danes končalo svetovno prvenstvo v kolesarstvu. Moška cestna dirka, na kateri bo tudi 7 Slovencev, se bo začela ob 15. uri. Slovenci niso v najožjem krogu favoritov. Kapetan bo Primož Roglič, nastopili pa bodo še Matej Mohorič, Jan Tratnik, Luka Mezgec, Gal Glivar, Matevž Govekar in Tilen Fingšt.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Ja, super vreme imamo in tudi jutri bo večinoma jasno, zjutraj bo od 5 do 9, čez dan od 20 do 23, ob morju 26 stopinj. Tudi v torek in sredo se bo lepo jasno vreme nadaljevalo. Dobar dan tudi na ceste, zaprta sta vozni in počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Ravbar Komando zaradi prometne nesreče. Nastal je krajši zastoj z zamudo okrog 10 minut. Zastoji pa tudi na cestah Kranjska Gora, Gozd Martuljek, Lucija Izola v obe smeri in Dragonja Šmarje Koper ter pred mejnim prehodom Dragonja, Sečovlje in Sočerga v smeri Slovenije. Imamo pa tudi radar, opazili ste ga na primorski avtocesti pred priključkom Razdrto proti Ljubljani na nadvozu. Srečno na vaši poti, če boste še kje opazili kakšen radar za stoj ali oviro, pa nam to sporočite na 080 13 02.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi... Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo. Uživaj vikend.
2: Na aktualu.
1: Z nami Katarina Podržaj.
3: Dobar dan, želim 4 minute, so čez drugo, uživamo v nedelji, res čudovito vreme imamo, seveda pa uživamo vsak na svoj način. Ja, prejle smo dobili pozdrave iz družbe, ki uživa na katamaranu na Jadranu, imamo pa tudi drugačne vrste uživancije, recimo poslušalka Marija piše na 0413 30 40 50, da si bo naslednjo uro rezervirala za likanje in aktualno. Evo, temu se pa reče, da združiš prijetno s korisnim. Uživajte!

0: Radio Actual. Kaj je življenje?
1: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
0: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
2: Kia. Največ avta za vaš denar.
3: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro do prave diagnoze ZVD.
4: Iščeš vročo avanturo?
3: Urgenca.com.
5: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio
6: mio. Denis Audić predstavlja Janez i tri.
7: Slovenca prav, Janez bo postav.
6: Gremo na veselico. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
8: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
9: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
8: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
9: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
8: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

Učiteljice so bile tole na aktualu, 21 minut je čez drugo, dober dan želim. Ja, danes o 6:30 zvečer se dobimo na Aktual TV. Gledali bomo dokumentarni film Kilometri za prihodnost in izvedeli, kaj se zgodi, ko se posameznik odloči preteči 346 kilometrsko diagonalo Slovenije v zgolj 4 dneh. Dokumentarni film Kilometri za prihodnost ni zgolj zgodba o brutalnem fizičnem naporu, temveč dokaz o moči sistematične podpore v športu in pa seveda hkrati športna čudovita filmska razglednica naše Slovenije, najlepšega športnega igrišča na svetu. Kilometri za prihodnost nocoj o 6:30 na Aktual TV.

0: Dober dan, želimo, živamo v nedelji, v lepem vremenu, Črna na Koroškem v tem trenutku 22 stopinj, prav tako v Celju in Novem mestu, v Trbovljah in Murski Soboti 24 stopinj, prav tako ob morju v Izoli. In tudi jutri bo večinoma jasno, zjutraj bo od 5 do 9, čez dan od 20 do 23, ob morju do 26 stopinj. V torek in sredo se bo nadaljevalo jasno vreme.
1: Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja Vzajemna.
0: Dobar dan na ceste. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Senožeče zaradi okvare vozila. Zaprta je cesta Nova Gorica-Tolmin pri Čignju zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na cestah Lucija-Izola v obe smeri in Dragonja-Šmarje-Koper. Radar je na primorski avtocesti pred priključkom razdrto proti Ljubljani na nadvozu. Srečno na vaši nedeljski poti. Če boste še kje opazili radar, pa nam to sporočite na 0880 13 02.

0: Odrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Pa dajmo preveriti najbolj sveže oglase. V Škocjanu na Dolenjskem je pogrešen pes, pasme Stafford, je rjave barve, sliši pa na ime Tena. V Medlogu v konjeniškem klubu Celje pa je najden psiček, pasme Yorkshireski terijer, majhne velikosti, z ovratnico teka po cesti. Vse oglase, vse kontakte in pa obrazec, preko katerega lahko svoj oglas oddate, pa najdete na naši spletni strani.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Ste pripravljeni na mladiča? Mr. Pet. V Mr. Petu najdete vse. Vrhunsko hrano, ležišča, plenične podloge, priboljške, igrače in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
1: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih okrasnih blazinah ter odejah in preverite našo bogato ponudbo okrasnih in tekstilnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
4: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
6: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
7: Pravzaprav samo enega.
6: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
8: A je tole slučajen sindikalc?
9: A je to maturant?
6: Vrača se. Največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
7: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Ste jih danes že prebrali?
11: Novice Svet 24.
10: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, u novica sam s vami Nadija Zobac-Krže. Osam napadalcev, oboroženih z avtomatskimi puškami, je v streljanju v lokalu zahodno od Johannesburga ubilo 17 ljudi, še 15 pa je bilo ranjenih, je danes poročila Južnoafriška policija. V ločenem napadu v naselju izven Cape Towna pa so danes strelci ubili 10 ljudi, še 11 je bilo ranjenih. V vasi v bližini baze kraljevega vojnega letalstva v Angliji je razglašen resen incident. Prebivalce so evakuirali. Po navedbah policije je bilo zaradi suma kršitve zakona o eksplozivih aretiranih več moških. Na terenu pa so pripadniki vojske zadolženi za odstranjevanje eksplozivnih sredstev, ki pregledujejo več vozil. Podrobnosti lahko spremljate na spletni strani svet24.si. Kosovski policisti so danes v kraju Zubin Potok na severu Kosova aretirali 9 Srbov zaradi suma vojnih zločinov, povezanih z vojno za neodvisnost od Srbije v letih 1998-99. Aretacije sledijo izkopavanjem množičnih grobišč julija in avgusta, v katerih so našli posmrtne ostanke najmanj 23 ljudi. Ruski zunani minister Sergej Lavrov je Evropo obtožil, da sistematično nasprotuje prizadevanjem za mir v Ukrajini, kar je po njegovih besedah v nasprotju s stališčem ameriške vlade predsednika Donalda Trumpa. V nagovoru na Generalni skupščini Združenih narodov je tudi zatrdil, da bo Rusija v Ukrajini dosegla svoje cilje. Župan Šmarja pri Jelšah, Matija Čakš in član uprave družbe Kostak Bogdan Jančič sta ta teden podpisala pogodbo za celovito ureditev zelenih površin okoli dvorca Jelšingrad, vredno dober milijon evrov. Dela naj bi se začela v začetku oktobra in končala v 18 mesecih. Ureditev bo zajela parkovne površine na vseh stranih dvorca.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
0: Aktual.
3: Tudi jutri bo večinoma jasno, zjutraj bo od 5 do 9, čez dan od 20 do 23, ob morju do 26 stopinj. V torek in sredo se bo jasno vreme nadaljevalo.
0: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. Tri dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne, brezžične slušalke Redmi.
3: Dobar dan na ceste. Zaprta je cesta Nova Gorica-Tolmin pri Čiginju zaradi prometne nesreče. Zastoji še vedno ustrajajo na cestah Lucija-Izola in Dragonja-Koper v obe smeri. Cesta Bizeljsko-Orešje je zaprta zaradi del pri Bukovju do srede do 5. ure popovdne. Cesta Vrhnika-Podpeč pa je zaprta v Kamniku pod Krimom do jutri do 5:30 ure zjutraj. Srečno na vaši nedeljski poti, če boste kje opazili še kakšen zastoj, oviro ali radar, pa nam to sporočite na 080 13 02.

0: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: To je aktualov Pop and Roll. V tem popodnevu z nami tudi... Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo. Uživaj vikend.
2: Na aktualu.
1: Z nami Katarina Podržaj.
3: Dobar dan, družba. 5 minut je čez tretjo. Lepo, da smo skupaj na aktualu in hvala lepa za vse vaše SMS-e na 041 30 40 50. Jo pridno pošiljate pozdrave in prav je tako. Recimo Tatjana je z družino na izletu v Kranjski Gori in draga Tatjana, pošiljamo pozdrave nazaj. Uživajte še naprej, no na aktualu pa gremo nazaj k glasbi. Prihaja Jasmin Stavro s svojo legendarno ženo.

direktno na izletu v Kranjski Gori in draga Tatjana pošiljamo pozdrave nazaj. Uživajte še naprej, no na aktualu pa gremo nazaj k glasbi. Prihaja Jasmin Stavro s svojo legendarno ženo.

0: Actual. Kia, najveća auta za vaš denar.
1: Dvojna priložnost u optiki Klarus. Opravite besplatan pregled vida i ob nakupu enih korekcijskih očal, druga prejmete besplatno. Klarus.si.
2: Avtohiša Klemenčič v naši kleparsko-ličarski delavnici poskrbimo za vse znamke vozil. Ob tem pa vam nudimo pestro izbiro nadomestnih vozil ter za vas uredimo vse potrebno, saj sodelujemo z vsemi zavarovalnicami. Obiščite nas na Tržaški cesti 425.
3: 3, 2, 1.
4: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, kavni aparat Philips s keramičnim mlinčkom po super ugodni ceni. Sedaj na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Granitne kocke in granitni robniki za večen vides vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
1: Preverite na kamen-zunko.si.
7: Prihajajo na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
8: Ali veš, da se možgani ne razvijajo linearno, temveč v fazah, ki se začnejo pri 4 določenih starosti. 4000 možganov razkriva presenetljiv vzorec. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Tokrat imamo v glasbenem dvoboju dve divi. Na eni strani Josipa Lisac, od nekdaj je imela samo svojo estetiko in pa vokal, ki ga prepoznaš skoraj takoj. Na drugi strani pa Doris Dragovič, ki predstavlja tisto prepoznavno dalmatinsko glasbeno zgodbo, mediteranski občutek, močna čustva, spevne melodije in pa seveda glas, ki je lahko hkrati nežen in mogočen. Josipa ali Doris, to je sedaj vprašanje. Katera pa bo na koncu zmagala, pa je odvisno le od vas. Jutri zjutraj dobimo zmagovalko.
1: Glasujmo na Facebooku,
0: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: po štirih je, dober dan, uživamo v soncu in tudi jutri bo tako. Zjutraj bo od 5 do 9, čez dan od 20 do 23, ob morju do 26 stopinj. V torek in sredo se bo jasno vreme nadaljevalo.
1: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Dober dan na ceste. Zaprta je cesta Nova Gorica-Tolmin pri Čiginju zaradi prometne nesreče, zastoji pa na cestah Lucija-Izola in Dragonja-Koper v obe smeri. Cesta Bizeljsko-Orešje je zaprta zaradi del pri Bukovju do srede do 5. ure popovdne, cesta Vrhnika-Podpeč pa je zaprta v Kamniku pod Krimom do jutri do 6:30 ure zjutraj. Srečno na vaši nedeljski poti, če boste kje opazili radar, pa pokličite in ga dodamo na naš seznam 080 13 02.

0: Uresničite svoje cilje z zdrave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Vigor, kao tekila, pesem polna zabave, strasti in dobre volje. In nekaj takšnega nas čaka zelo, zelo kmalu. Ja, na Aktualu spet pripravljamo nekaj nepozabnega za vse. Druženje, glasba, veselje, ples in praznovanje.
1: Vrača se največji spektakel leta. Aktualov rojstni dan.
0: In tokrat bo na naši tortici že 19 svečk. Dobimo se v petek, 4. decembra v areni Stožice, kjer nas čaka res nepozabno doživetje. Najprej se bomo dobili pred dvorano, kjer se bomo dobro ogreli, nato pa bomo šli noter in uživali vseh nastopajočih na velikem odru. Najmanj 19 glasbenih gostov bo praznovalo z nami. Torej čaka nas res nepozabno praznovanje, zabava in druženje za vse generacije. Pojdite hitro po svoje vstopnice, so že v prodaji, in sicer na Top Event ali pa na Petrolih.
1: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan.

0: Jebate, nisam spomenja, Meštrović je smoj.
1: Radio Aktual.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Najbo življenje zabavno. Obišči Whoop.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si. Za udobno življenje.
6: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
7: Mami, kaj za kosilo?
8: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
9: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
10: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
9: Da.
10: Ja že od jutra nosim Lelosi.
9: Lelosi, too comfortable to take off.
11: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
12: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si. Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na Dacia.si.
13: Misaron. Pravo orodje nikjer ceneje. Misaron.si.
5: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, u novica sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Včeraj so v Nemčiji potekali množični protesti, na katerih je po ocenah sindikatov okoli 175 tisoč ljudi pozvalo k močni socialni državi in nasprotovalo načrtovanim varčevalnim ukrepom vlade. Pod geslom "Trdo prisluženo, tvoje delo, tvoje zdravje, tvoja pokojnina" so ljudje demonstrirali v 15 večjih mestih po državi. Interventni zakon za razvoj Slovenije predstavlja pomemben prvi korak k večji konkurenčnosti in produktivnosti slovenskega gospodarstva, menijo v klubu slovenskih podjetnikov. Napovedali so aktivno sodelovanje v referendumski kampanji, v kateri želijo izpostaviti pomen spodbudnega poslovnega okolja za blaginjo celotne družbe. Severovzhod ZDA je zajela močna nevihta, ki je prinesla obilne padavine in silovit veter. V zvezni državi New York je ob podrtju drevesa, ki ga je povzročil močan veter, umrl moški. Ob tem je bilo zaradi neurja brez elektrike skoraj 80 tisoč odjemalcev. Zaradi obilnih padavin so oblasti v New Yorku, Bostonu in Filadelfiji opozorile na nevarnost poplav, visokega plimovanja in možnih zapor na cestah. Leta 2024 se je v EU zgodilo 2,78 milijona poškodb pri delu, kar je za 1,5 odstotka manj v primerjavi z letom prej. Nesreč s smrtnim izidom je bilo 3367 oziroma 1,4 odstotka več, od tega 13 v Sloveniji, kažejo ta teden objavljeni podatki Evropskega statističnega urada Eurostat. Največ oziroma več kot pol milijona vseh nesreč na delovnem mestu v EU so zabeležili v predelovalnih dejavnostih. Na drugo in tretje mesto po številu nesreč pri delu sta se uvrstila sektorja gradbeništvo ter trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil in motornih koles. Največ smrtnih nesreč se zgodi v gradbeništvu.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
0: Aktual.
3: Tudi jutri bomo imeli večinoma jasno vreme, zjutraj bo od 5 do 9, čez dan od 20 do 23, ob morju do 26 stopinj. V torek in sredo se bo jasno vreme nadaljevalo. Lep pozdrav tudi na naše ceste. Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Logatec in Vrhnika zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico ter na cestah Lucija Izola in Dragonja Koper v obe smeri. Srečno na vaši nedeljski poti. Če boste še kje opazili kakšno oviro ali radar, pa nam to sporočite na 080 13 02.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
1: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi... Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo. Uživaj vikend.
2: Na aktualu.
1: Z nami Katarina Podržaj.
3: Skoraj že 5 minut je čez četrto. Dobar dan, družba. Ko slišimo ime Davor Adolfi, najprej pomislimo na Latino, morje in romantiko. Ampak zanimivo, ne, ko je bil mlad fant, je bil pravzaprav veliki rocker. Kot najstnik je hodil na koncerte Rolling Stonesov, Santane in Krima, dobil je celo avtogram Keta Stevensa. No, potem pa ga je potegnilo v te znane Latino vode. Mogoče tudi zato, ker ima del družine v Argentini. Davor Adolfi, Živote, moj poslušamo na aktualu. Dobar dan.

0: Kaj je življenje?
1: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel, a mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
0: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: Pizza bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
4: Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
5: Preverite na kamen-zunko.si.
6: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
7: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
8: Za vina, kosilo in zabavo. Supersport v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
9: Toplotna črpalka od 2990 evrov, že
10: z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada, že od 2990 evrov.
11: Pri najbližje monterju in na tratnik pika si.
10: Že od 2990 evrov.
12: Pozor, ljubitelji kampiranja. Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Jotiline in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na karavan.si.
13: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
14: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
15: Škerjanc.
16: Jesenski popusti do 50%. Izbrane jedilne garniture, stoli, pisarniški stoli in počivalniki zdaj po še ugodnejših cenah. Pohitite v salone Škerjanc in na skerjanc.com.

0: Vesna Pisarovič na aktualu Dolje na koljena, pesem, ki obudi marsikateri spomin. Dober dan želim. No, v četrtek, ko je v studio prišla naša Anita Gošte z rubriko Estrada, so šle v prodajo tudi vstopnice za aktualov rojstni dan, ki bo 4. Decembra v areni Stožice. No in na tokratnjem praznovanju se bo zgodil en velik poklon kralju zabave, s katerim smo aktualovci ustvarili nešteto spominov. Poklon Jasminu Stavrosu. No, kdo bo pel njegove pesmi na velikem odru? No, to pa za zdaj ostaja še neznanka. Ali pač?
1: Naredimo Jasminu Stavrosu res en velik poklon, ki si ga je zaslužil.
2: Došlo vreme, da se smirimo.
1: Skupina, s katero je naredil več kot 1500 koncerta.
3: Imamo zdaj torej grupo Larančo, ampak povemo to ime, kdo bo pel?
1: Točno ta je ob smrti Jasmina Stavrosa zapisal, verjela sva, da bova skupaj zapela tudi na velikem odru. Jaz dodajam, zdaj imata oba priložnost in to bo na aktualovem odru.
4: Mogu vam kazati, da so mi najbolji koncert v životu, ko je jedino ima snimljene, to su mi ovi aktualovi koncerti.
3: In se
4: super organizacija je sve bomba.
1: To je tradicija, ki jo imamo le in zgolj aktualovci.

0: Minuta je čez pol peto, uživamo v nedelji, lovimo sončne žarke in tudi jutri bomo lahko počeli enako. Zjutraj bo od 5 do 9, čez dan od 20 do 23, ob morju do 26 stopinj. V torek in sredo se bo jasno vreme nadaljevalo.
1: Nova iPhone serija je končno tu. Izberi novi iPhone 18, iPhone 18 Pro ali najbolj poseben Apple telefon do zdaj. iPhone Duo. Ceno pa razreži na do 24 obrokov. Brez obresti in drugih stroškov. Wow! Big Bang. Tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
0: Dobar dan na ceste. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico ter na cestah Lucija Izola in Dragonja Koper v obe smeri. Cesta Bizeljsko Orešje je zaprta zaradi del pri Bukovju do srede do 5. ure popovdne. Cesta Vrhnika Podpeč pa je zaprta v Kamniku pod Krimom do jutri do 5:30 zjutraj. Srečno na vaši poti, če boste kje opazili kakšno oviro, zastoj ali rada, pa nam to sporočite s klicem na našo brezplačno telefonsko številko 080 13 02.

Nosečka, voziček, avtosedež, posteljica, brez panike. V Baby centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura Nosečka.

gazde na aktualu v tem nedeljskem popoldnevu, 20 minut še in ura bo 5. Dober dan želim. Danes o 6:30 zvečer pa se že spet dobimo na Aktual TV. Gledali bomo dokumentarni film Kilometri za prihodnost in izvedeli, kaj se zgodi, ko se posameznik odloči preteči 346 kilometrsko diagonalo Slovenije v zgolj 4 dneh. Dokumentarni film Kilometri za prihodnost ni zgolj zgodba o brutalnem fizičnem naporu, temveč dokaz o moči sistematične podpore v športu in hkrati ena taka čudovita filmska razglednica Slovenije. Za marsikoga najlepšega športnega igrišča na svetu. Kilometri za prihodnost, torej nocoj o 6:30 na Aktual TV. V tem trenutku pa šibamo naprej z glasbo, ki poboža.

0: Radio Aktual.
1: Kužka si kupte, kužka pa mačko, pa dve kukoši da boste imeli jajca.
2: Ja kupu bi un auto, ker sam voz. Probajte še vi to.
3: Ja želim vsa sreča, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
4: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto.
5: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com. Naj bo življenje zabavno. Obišči Up. Relax.
6: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
7: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostyle.si.
8: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
9: Misaron, pravo orodje nikjer ceneje. Misaron.si.
10: Slovenska nogometna reprezentanca se vrača. Začetek nove UEFA Lige narodov. Jan Oblak, Benjamin Šeško, Jaka Bijol in Druščina bodo v Stožicah konec septembra gostili Škotsko in nato še Severno Makedonijo. Pridi in podpri svojo reprezentanco. Vstopnice že na voljo na nzs.si poševnica vstopnice.
11: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
12: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
13: Ali veš, da ko klepetalnemu botu zastavite vprašanje, sprožite milijarde izračunov? Raziskovalci želijo računalniške sisteme zasnovati povsem na novo. Računalnik mora delovati v obratni smeri. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
14: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
15: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
16: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
15: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
16: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, u novica sam s vami Nadija Zobac-Krže. Papež Leon XIV je danes v rumarskem središču Lourdes francoske škofe pozval naj nadaljujejo prizadevanja za boj proti spolnim zlorabam mladoletnikov v katoliški cerkvi. Po številnih obtožbah glede spolnih zlorab v cerkvi je tej temi treba nameniti največjo možno pozornost, je še dejal papež. Svetovni dan turizma letos izpostavlja rabo umetne inteligence v panogi in vprašanje, kako lahko digitalizacija pripomore k kakovostnejšemu razvoju panoge. A kot izpostavljajo pri Združenih narodih, mora biti proces vključujoč. Na turistični zbornici se strinjajo, da je prihodnost turizma res da digitalna, a njegovo bistvo ostajajo ljudje. Ameriški finančni minister Scott Bessent je včeraj sporočil, da so ZDA po svetu napotile ekipe ljudi, ki države pozivajo k ukrepom za gospodarsko izolacijo Irana. Ob tem je izpostavil ukrepe na področju iranskih letalskih povezav z več državami in omejitve za poslovanje iranskih bank. Romunski protikorupcijski organi naj bi po poročanju več slovenskih medijev zaradi domnevnega prejemanja podkupnine pridržali direktorja družbe Geni Sonce Gregorja Hudohmeta in romunskega državljana. Hudohmet naj bi bil osumljen, da je pri poslu zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine. Pri izvrševanju kaznivega dejanja naj bi mu pomagal zaposleni v romunskem podjetju, ki sodeluje pri gradnji enega največjih sistemov za shranjevanje električne energije v baterijah v Romuniji. Z današnjim dnem začenjajo veljati posodobljena evropska pravila na področju varstva pravic potrošnikov v času zelenega prehoda in preprečevanja tako imenovanega greenwashinga oziroma zelenega zavajanja, oglaševanja izdelkov kot okolju prijaznih, čeprav to niso, informacije o izdelkih pa morajo med drugim vsebovati tudi okoljski in družbeni vpliv izdelka. Slovenija teh pravil še ni v celoti prenesla v nacionalno zakonodajo, zato je Evropska komisija maja letos proti njej sprožila postopek.
2: Tudi jutri bo večinoma jasno, zjutraj bo od 5 do 9, čez dan od 20 do 23, ob morju do 26 stopinj. V torek in sredo se bo lepo jasno vreme nadaljevalo.
0: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. Tri dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne brezžične slušalke Redmi.
2: Lep pozdrav na ceste, zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Studenec zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico ter na cestah Lucija Izola in Dragonja Koper v obe smeri. Srečno na vaši poti, če boste še kje opazili kakšen zastoj ali oviro, mogoče radar, nam to sporočite s klicem na 080 13 02.

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: To je aktualno v Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
2: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
1: Uživaj vikend.
3: Na aktualu.
1: Z nami Katarina Podržaj.
4: Dober dan, družba. 4 minute so čez peto, nedelja počasi prehaja v tisti njen bolj lenobni del. No in če ste mislili, da bomo zdaj govorili o ponedeljku, ne bomo. Še malo bomo ostali v nedelji, v tistih zadnjih trenutkih vikenda, ki je pravzaprav res že čisto jesenski, zato dajmo tako nadaljevati tudi z glasbo.
0: Aktualno.

0: actual. Kia. N-ai vechea auta za vaš denar.
1: Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
2: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
3: Za vina, kosilo in zabavo.
4: Super spot v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
5: 13. svojo nakupovalno vrečo v Isk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižene izdelke. Ponudba velja od 23. do 29. septembra. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
7: Akustični leseni paneli in dekoracija sten in stropov za manjši odmev. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
8: Preverite na kamen-zunko.si.
9: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
10: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.

0: z najboljšim prijateljem.
1: Sodelavcem.
0: V objemu družine.
1: Vedno in vse povsod.
0: Skupaj smo Aktual.
1: Narejen za moje ušesa.

Dražen Zečić na aktualu, govore mi mnogi ljudi. Dober dan želim. Naša Slovenija je majhna, a zelo, zelo raznolika. Vsako leto jo obišče več milijonov tujih turistov. Lani so recimo nastanitveni obrati našteli skoraj 5,5 milijona njihovih prihodov. Tuji turisti so našo deželico največkrat opisali kot bogato z naravnimi lepotami, varno, gostoljubno, pristno in sproščujočo. No in mislim, da bi jo podobno lahko opisali tudi mi, ki tukaj živimo, kajti vedno rada recimo kam odpeketam, ampak vedno se je pa tako zelo lepo vrniti nazaj domov in na aktual. Tukaj naš večni prijatelj Oliver Dragojevič, moj lepi Anđele. Uživajte v preostanku nedelje.

0: Studio Meni.
1: V tem trenutku v Črnomlju in na Ptuju 20 stopinj, v Kranju 21, prav tako v Ljubljani, v Trbovljah 23, v Murski Soboti pa 25 stopinj. In tudi jutri bomo imeli sonce, zjutraj bo od 5 do 9, čez dan od 20 do 23, ob morju 26 stopinj. V torek in sredo se bo nadaljevalo jasno vreme.
2: Kupi Cabrio, pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
1: Dober dan tudi na ceste. Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Studenec zaradi prometne nesreče. Zaprta je cesta Žirovnica Lesce pri Vrbi, tudi tukaj se je zgodila prometna nesreča. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico ter na cestah Lucija Izola in Dragonja Koper v obe smeri. Srečno do vašega cilja!

2020 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostavno kupno obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.

Gini, kreće zabava na aktualu 18 minut pred šesto. Ja, če verjamete ali pa če ne, vseeno vam povem, da se kot kaže trem astrološkim znamenjem do 1. oktobra nasmiha finančna sreča. Torej, kdo naj uplača loto, euro, jackpot in še kaj? Astrologi pravijo, da do 1. oktobra najboljše kaže bikom, vodnarjem in rakom. No, pa da vidimo, če je kaj na tem. Hvala lepa, ker ste bili moja popoldanska družba. To nedeljo na aktualu, Katarina Podržaj sem bila z vami in želim vam lep preostanek dneva in seveda, da ostanete v naši družbi na aktualu in Aktual TV.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Naj bo življenje zabavno. Obišči Whoop.
1: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Mami, kaj za kosilo?
4: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
5: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
6: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
5: Da?
6: Ja že od jutra nosim Lelosi.
7: Lelosi, too comfortable to take on.
8: Voda, narava, mir. To je Tuhinjska dolina. Ko se ovije v jesenske barve, je čas za vdih, ki umiri. V termah Snovik vas čaka sprostitev, gibanje in pristna doživetja že od 76 evrov na osebo na noč s polpenzionom, savno in wellness razvajanjem.
9: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
10: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
11: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
12: Pravzaprav samo enega.
11: Prihranek do 303 evre.
13: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
14: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
15: Moj oče me prosil, da vam sporočim, čaki se, sem si zapisala. 30.9. pridite v Odisejo na najnu predstavu Ful bo smešno, majke mi. Mislim, da je hotel reči, da pridite v Odisejo 30. septembra gledati predstavo We Will Rakija. Zelo bo smešno, prisežem na mamico.
16: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

na način prikazuje skrite zanimivosti pod mestnim asfaltom. V mestnem jedru je tudi zunanja razstava, ki prikazuje zgodovino in zaton javnih telefonskih govorilnic v Sloveniji od leta 1897 naprej. Športna zveza Novo mesto in OKS organizirata brezplačno strokovno vodeno vadbo na zunanjih športnih napravah štangah, primerno za začetnike in aktivne športnike, na stadionu Portoval v Novo mesto med 17. in 19. uro. V Ribnici v Urban centru bo brezplačno podjetniško usposabljanje kako do posla z Matijo Goljarjem, znanega iz oddaje Štartaj Slovenija. Praktična delavnica, kjer boste udeleženci aktivno izdelovali mapo svoje poslovne ideje, razvijali poslovni model, finančne projekcije in strategijo za pridobivanje prvih strank. Svoja vrata bo ponovno odprla prenovljena Langerjeva vila na Mladinski ulici 29 v Mariboru. Z odprtjem se začenja novo poglavje zgodbe tega posebnega mariborskega prostora, ki po prenovi ponovno živi in dobiva novo vlogo. Če ne gre drugače, pa užite lepo jesensko sonce in uživajte v naravi.

0: Aktualov na mik za premik.
1: Prvi jesenski ponedeljek v letu 2026 se v Sloveniji odvija nekaj zanimivih brezplačnih dogodkov. Izbira sega od kulture do praktičnih izobraževanj in dogodkov za zdravje. V tednu ljubljanskega turizma imate možnosti za raziskovanje mesta. Na Galosovem nabrežju ogled ulične razstave Geološkega zavoda Slovenije, ki napoljuje

0: val.
1: Wow, gremo po nakupi.
0: Potem pa v Kratohvil na Rudnik.
2: Na pico!
1: Jaz bom pad taj.
2: Oči, ti pa golaš in pivo, a ne?
0: Ja,
3: Kratohvil Leclerc.
4: Kia, največ avta za vaš denar.
5: Snowmanki, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
6: Škerjanc.
5: Jesenski popusti do 50%. Izbrane jedilne garniture, stoli, pisarniški stoli in počivalniki zdaj po še ugodnejših cenah. Pohitite v salone Škerjanc in na skerjanc.com.
7: Ste jih danes že prebrali?
8: Novice Svet 24.
7: Vsak dan.
8: Aktualne novice.
7: Zabava, estrada in zanimivosti.
8: Praktični nasveti za vsak dan.
7: In kar 8 strani križank.
8: Novice Svet 24.
7: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Samo za pumpanje. Petkova. Pumpa. Vsak petek po 20.
10: Pet najboljši. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
11: Živjo in dobrodošli, prav imate, spet je čas za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca. Dobrodošli v oddaji najboljših pet. V ponedeljek sta za vaše klike tekmovala, se borila v aktualovem glasbenem ringu Miran Rudan in Jole, ali na nebo, ali maksimalno. Kaj mislite, kdo je bil pikico boljši? Eni in edini Miran Rudan.

0: 5 najboljši.
1: Na aktualu.
2: Torek, kakšen torek. Tanja Žagar in Nina Badrič. Tanja Žagar s skladbo Bila je jesen ter Nina Badrič Dani i godine. Zmagovalka torkovega dvoboja je postala Tanja Žagar.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljši.
1: Sreda, no, sreda je bila pa za skupine. Parni valjak in plavi orkestar. Jesen o meni ali od rođendana do rođendana. Parni valjak, plavi orkestar, orkestar, valjak, orkestar. Zmagovalci, tra-ta-ta-ta-tam, parni valjak.

0: 5 najboljši.
1: Na aktualu.
2: V četrtek smo malo umirili ritem in pred nami je bil veliki glasbeni dvoboj. Čeprav vem, da tega ne smem reči, ampak zmagovalec je skoraj da bil znan že vnaprej. Oliver Dragojevič, jesen stiže, Dunjo moja. In Zlatko Pejaković, ako odem prijatelji. Oliver Dragojevič, zmagovalec.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Petek, vsi ga čakamo, no in takrat na glasbeni oder postavimo, ja, spet smo postavili dve skupini, oziroma grupo Vigor in Nove fosile. Jesen je, glede na to, da je to prvi jesenski teden letošnjega leta, in pa grupa Vigor Još fališ. Ne, Novi fosili so zmagovalci.

0: predno se Mojca poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radio aktual.si, aktualovem Facebooku in Instagramu med Josipo Lisac, ki pravi Danas sem luda, ter Doris Dragovič. To glasujemo zdaj.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Virtual. Obiščite specializirane prodajalne Baru Maurica.
1: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica, rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
2: Vrača se spektakel leta, aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para, samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
7: Na zalogi več kot 700 vozil.
6: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
7: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
6: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
7: Z vami že več kot 37 let.
8: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobac-Krže. Severovzhod ZDA je zajela močna nevihta, ki je prinesla obilne padavine in silovit veter. V zvezni državi New York je ob podrtju drevesa, ki ga je povzročil močan veter, umrl moški. Ob tem je bilo zaradi neurja brez elektrike skoraj 80 tisoč odjemalcev. Zaradi obilnih padavin so oblasti v New Yorku, Bostonu in Filadelfiji opozorile na nevarnost poplav, visokega plimovanja in možnih zapor na cestah. Včeraj so v Nemčiji potekali množični protesti, na katerih je po ocenah sindikatov okoli 175 tisoč ljudi pozvalo k močni socialni državi in nasprotovalo načrtovanim varčevalnim ukrepom vlade. Pod geslom "Trdo prisluženo, tvoje delo, tvoje zdravje, tvoja pokojnina" so ljudje demonstrirali v 15 večjih mestih po državi. Svetovni dan turizma letos izpostavlja rabo umetne inteligence v panogi in vprašanje, kako lahko digitalizacija pripomore k kakovostnejšemu razvoju panoge. A kot izpostavljajo pri Združenju narodih, mora biti proces vključujoč. Na turistični zbornici se strinjajo, da je prihodnost turizma res da digitalna, a njegovo bistvo ostajajo ljudje. V vasi v bližini baze kraljevega vojnega letalstva v Angliji je razglašen resen incident. Prebivalce so evakuirali. Po navedbah policije je bilo zaradi suma kršitve zakona o eksplozivih aretiranih več moških. Na terenu pa so pripadniki vojske zadolženi za odstranjevanje eksplozivnih sredstev, ki pregledujejo več vozil. Podrobnosti lahko spremljate na spletni strani svet24.si. Župan Šmarja pri Jelšah Matija Čakš in član uprave družbe Kostak Bogdan Jančič sta ta teden podpisana pogodbo za celovito ureditev zelenih površin okoli dvorca Jelšingrad, vredno dober milijon evrov. Dela naj bi se začela v začetku oktobra in končala v 18 mesecih. Ureditev bo zajela parkovne površine na vseh straneh dvorca. Vremenska napoved. Večinoma jasno bo. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23 na Primorskem ob šibki buri do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9 v slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Obeti, v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Actual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro do prave diagnoze ZVD.
2: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
3: Dvojna priložnost v optiki Klarus. Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal, druga prejmete brezplačno. Klarus.si.
4: Samski.
5: Samska.
4: Onaon.com.
6: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
7: Ali veš, da ima klop 8 nog? Zato ta drobna žival ni žuželka, temveč je sorodna pajkom. Zdaj prihaja orožje proti najnevarnejši gozdni živali. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
9: Metropolis. Živjo v še enem metropolisu, Tomaž Singer in Klemen Bunderla vas danes peljeva v glavno mesto in center Samoa otočja, v Apijo. Apija je mesto, kjer imamo možnost spoznati starodobne, tradicionalne hiše prebivalcev, kolonialne cerkve ter moderne objekte. Poznana plaža Vajala, kjer so odlične možnosti za potapljanje, pa je samo svoja znamenitost. To je tudi mesto trgovin, tržnic in nočnih barov. To osrčje otokov sestavljajo prostrani gozdovi, ki spominjajo že na pragost in kristalno čiste reke, ki ustvarjajo prelepe slapove. Samoa in Apija sta znani tudi po prostranih dolinah, ki skrivajo še vedno čarobnost nedotaknjene narave in vulkanskega delovanja iz preteklosti. Dolge peščene plaže, ki jih obliva Pacifik, pa so raj za športne navdušence in turiste. Vse to in še več je Apija in Samoa. Naravni biser, ki ga je pa je zelo, zelo vredno obiskati. No, sama zgodovina pa izhaja iz Južne Azije, od tam so namreč Samoanci. Prvi prihodi so iz 1500 pred našim štetjem, v 19. stoletju pa so sprejeli krščanstvo, cerkve izhajajo še iz omenjenega obdobja, no in Samoa je bila zanimiva za ZDA, Nemčijo in Anglijo, ki si jo je lastila predvsem zaradi strateške lege. Zanimiv je podatek o bivanju škotskega pisca Roberta Stevensona na otoku Upalu, kjer je imel lasti tudi nekaj zemlje. Leta 1900 se je pričelo gibanje za neodvisnost, imenovano Manu Apule, Samoa pa je tako postala neodvisna leta 1962. No in kakšno imajo vreme? V Api, to pa po muziki.
10: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Lepo pozdravljeni nazaj v Metropolisu, danes smo v Apiji oziroma v otočju Samoa. Prepletanje deževnega gozda in rečnega sistema s peščenimi plažami in palmami je tam svojevrstna zanimivost. Ogromno sicer nedelujočih kraterjev, slapov, z bogato fauno in floro je tam in resnično je zanimiva, ker ima poleg morja tudi hribovite dele z gosto poraščenostjo. Sicer tam vlada tropska klima z dnevnimi temperaturami na 30 stopinj z veliko dežja, znotraj otoka pa je bolj hladno, predvsem v više ležečih delih. No in najbolj primeren čas za obisk Apije je april, pa tam do 1. oktobra, takrat je namreč najmanj dežja. Kaj pa se na mizah znajde v Apiji? Pa po muziki.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis. Dobrodošli nazaj v Apiji, v Samoji, kjer se na mizah dostikrat znajde umu. To je pripravljena hrana s postopkom, kjer se na ogenj dajo kamni in ko se ogenj pogasne oziroma ko ugasne, se da na kamne hrana, ki se kasneje pokrije z bananinimi olupki. Oka je pripravljena sveža riba, marinirana sokovi limone in kokosa, palusami, to je pa samoanska specialiteta iz kokosove kreme, čebule in sokov limone pripravljeno po tako imenovanem umu postopku. Hrana ni preveč soljena in začinjena, veliko se uporabljata zelenjava in sadje, vsekakor pa je zelo pomembna za samoance. Obstajajo tudi restauracije, ampak je težko dobiti tradicionalne samoa jedi, zato je najboljš, da se poslužujete kar hrane, ki je pripravljena pri zasebnikih, če hočete pristno jesti. Kava in lokalno pivo sta te glavni pijači, seveda pa se da dobiti tudi pijače mednarodnega porekla, da tako rečemo. Nakupovanje pa je najlepše in svojevrstno doživetje, če greste na lokalno tržnico. Ja, v Apiji, kjer se da dobiti tudi stvari, ki jih v trgovinah ne najdeš, so cene v primerjavi z evropskimi tudi nizke. Samoa in Apija sta močno ekonomsko odvisni od Nove Zelandije in ZDA, izvažajo predvsem kmetijske izdelke, kmetijstvo pa je tudi glavna branža, glavni izvozni izdelki so kokosova krema, olje in koper. Tradicionalni plesi in petje so glavne značilnosti in kultura, pa tatuji, izgradnja hiš, tako imenovanih fal, tradicionalno blaščila, no krščanstvo ima tudi v tem koncu veliko vpliv na ljudi, tako da čez vero tam ne bo pametno šimfat. Do naslednjič pa veliko lepega. Tomaž Singer in Klemer Bunderla sva bila z vami.
1: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

0: Kaj je življenje?
1: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel, a mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
0: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
2: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si. Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
3: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in brat Priva okna.
4: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
5: Misaron. Pravo orodje nikjer ceneje. Misaron.si.
6: Aktualno.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobar dan, u novica sem z vami Nadja Zobac-Krže. Zunani minister Kube Bruno Rodriguez je včeraj v Generalni skupščini Združenih narodov ostro obsodil sankcije ZDA. Pri tem je opozoril, da imata ameriška naftna blokada ter pritisk Washingtona na podjetja in države, ki imajo vezi s Kubo, dramatične humanitarne posledice za prebivalstvo. Romunski protikorupcijski organi naj bi po poročanju več slovenskih medijev zaradi domnevnega prejemanja podkupnine pridržali direktorja družbe Geni Sonce Gregorja Hudohmeta in romunskega državljana. Hudohmet naj bi bil osumljen, da je pri poslu zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine. Pri izvrševanju kaznivega dejanja naj bi mu pomagal zaposleni v romunskem podjetju, ki sodeluje pri gradnji enega največjih sistemov za shranjevanje električne energije v baterijah v Romuniji. Z današnjim dnem začenjajo veljati posodobljena evropska pravila na področju varstva pravic potrošnikov v času zelenega prehoda in preprečevanja tako imenovanega greenwashinga oziroma zelenega zavajanja, oglaševanja izdelkov kot okolju prijaznih, čeprav to niso, informacije o izdelkih pa morajo med drugim vsebovati tudi okoljski in družbeni vpliv izdelka. Slovenija tih pravil še ni v celoti prenesla v nacionalno zakonodajo, zato je Evropska komisija maja letos proti njej sprožila postopek. Pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so danes uspešno deaktivirali letalsko bombo, ki so jo pri delih v strugi Save pri Globokem odkrili delavci vodno-gospodarskega podjetja. Odpeljali so jo v začasno skladišče, kjer jo bodo uničili, so sporočili iz uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Vremenska napoved. Večinoma jasno bo. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23 na Primorskem ob šibki buri do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9 v Slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Obeti, v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Preračunavam. Zavijte levo. V naslednjem krožišču zavijte desno. Preračunavam.
3: Zavij na kosilo in zabavo. Super spot v super novi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
4: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Jotiline in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe, kamp opreme. Več na caravan.si.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Mami, kaj za kosilo?
3: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
4: Ali veš, da slab spanec stara možgane? Raziskovalci so pri 27 tisočih osebah spremljali vzorce spanja in jih primerjali s slikami možganov. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: A je tole slučajen sindikalc?
6: Yeah! A je to maturant?
7: Vrača se. Največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
8: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobac-Krže. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je Evropo obtožil, da sistematično nasprotuje prizadevanjem za mir v Ukrajini, kar je po njegovih besedah v nasprotju s stališčem ameriške vlade predsednika Donalda Trumpa. V nagovoru na Generalni skupščini Združenih narodov je tudi zatrdil, da bo Rusija v Ukrajini dosegla svoje cilje. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je napovedala, da bo Unija sprostila 710 milijonov evrov za pomoč skupnostim po svetu, ki so jih prizadele naravne nesreče ali konflikti. Večina sredstev bo namenjena skupnostim v Afriki, pa tudi Palestini, Libanonu in Ukrajini. Manjši zneski bodo med drugim namenjeni tudi pomoči Demokratični republiki Kongo v boju proti izbruhu ebole. Ameriški finančni minister Scott Bessent je včeraj sporočil, da so ZDA po svetu napotile ekipe ljudi, ki države pozivajo k ukrepom za gospodarsko izolacijo Irana. Ob tem je izpostavil ukrepe na področju iranskih letalskih povezav z več državami in omejitve za poslovanje iranskih bank. Leta 2024 se je v EU zgodilo 2,78 milijona poškodb pri delu, kar je za 1,5 odstotka manj v primerjavi z letom prej. Nesreč s smrtnim izidom je bilo 3367 oziroma 1,4 odstotka več, od tega 13 v Sloveniji, kažejo ta teden objavljeni podatki Evropskega statističnega urada Eurostat. Največ oziroma več kot pol milijona vseh nesreč na delovnem mestu v EU so zabeležili v predelovalnih dejavnostih. Na drugo in tretje mesto po številu nesreč pri delu sta se uvrstila sektorja gradbeništvo ter trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil in motornih koles. Največ smrtnih nesreč se zgodi v gradbeništvu. Vremenska napoved. Večinoma jasno bo. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23 na Primorskem ob šibki buri do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9 v slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Obeti, v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
0: Novice Svet 24. Aktual.

0: actual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Po skrbi za avto in hišo kot za svojo damo, zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
2: Pa da se ne v zgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
3: Skrivnostno.
4: Aktual.

0: Festival. Slovenska nogometna reprezentanca se vrača. Začetek nove UEFA Lige narodov. Jan Oblak, Benjamin Šeško, Jaka Bijol in Druščina bodo v Stožicah konec septembra gostili Škotsko in nato še Severno Makedonijo. Pridi in podpri svojo reprezentanco. Vstopnice že na voljo na nzs.si poševnica vstopnice.
1: Ali veš, da se možgani ne razvijajo linearno, temveč v fazah, ki se začnejo pri štirih določenih starosti? 4000 možganov razkriva presenetljiv vzorec. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobac-Krže. Interventni zakon za razvoj Slovenije predstavlja pomemben prvi korak k večji konkurenčnosti in produktivnosti slovenskega gospodarstva, menijo v klubu slovenskih podjetnikov. Napovedali so aktivno sodelovanje v referendumski kampanji, v kateri želijo izpostaviti pomen spodbudnega poslovnega okolja za blaginjo celotne družbe. 8 napadalcev, oboroženih z avtomatskimi puškami, je v streljanju v lokalu zahodno od Johannesburga ubilo 17 ljudi, še 15 pa je bilo ranjenih, je danes sporočila Južnoafriška policija. V ločenem napadu v naselju izven Cape Towna pa so danes strelci ubili 10 ljudi, še 11 je bilo ranjenih. Državni zbor bo v torek s poslanskimi vprašanji predsednikov vlade Janezu Janši zaključil redno sejo. Na to poslanke in poslance čakata še 2 izredni seji. V četrtek bodo potrjevali predlog rebalansa državnega proračuna za letošnje leto, v sredo pa med drugim obravnavali predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Papež Leon XIV je danes v romarskem središču Lourdes francoske škofe pozval naj nadaljujejo prizadevanja za boj proti spolnim zlorabam mladoletnikov v katoliški cerkvi. Po številnih obtožbah glede spolnih zlorab v cerkvi je tej temi treba nameniti največjo možno pozornost, je še dejal papež. Pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so danes uspešno deaktivirali letalsko bombo, ki so jo pri delih v strugi Save pri Globokem odkrili delavci vodno-gospodarskega podjetja. Odpeljali so jo v začasno skladišče, kjer jo bodo uničili, so sporočili iz Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Vremenska napoved. Večinoma jasno bo. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23 na Primorskem ob šibki buri do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9 v slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Obeti, v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Voda, narava, mir. To je Tuhinjska dolina. Ko se ovije v jesenske barve, je čas za vdih, ki umiri. V termah Snovik vas čaka sprostitev, gibanje in pristna doživetja že od 76 € na osebo na noč s polpenzionom, savno in wellness razvajanjem.

0: aktual.
1: Mami, kaj je za kosilo?
2: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Zvolt Plus še danes.
3: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
4: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Svetovni dan turizma letos izpostavlja rabo umetne inteligence v panogi in vprašanje, kako lahko digitalizacija pripomore k kakovostnejšemu razvoju panoge. A kot izpostavljajo pri Združenih narodih, mora biti proces vključujoč. Na turistični zbornici se strinjajo, da je prihodnost turizma res da digitalna, a njegovo bistvo ostajajo ljudje. Včeraj so v Nemčiji potekali množični protesti, na katerih je po ocenah sindikatov okoli 175 tisoč ljudi pozvalo k močni socialni državi in nasprotovalo načrtovanim varčevalnim ukrepom vlade. Pod geslom Trdo prisluženo, tvoje delo, tvoje zdravje, tvoja pokojnina so ljudje demonstrirali v 15 večjih mestih po državi. Ameriški finančni minister Scott Bessent je včeraj sporočil, da so ZDA po svetu napotile ekipe ljudi, ki države pozivajo k ukrepom za gospodarsko izolacijo Irana. Ob tem je izpostavil ukrepe na področju iranskih letalskih povezav z več državami in omejitve za poslovanje iranskih bank. Interventni zakon za razvoj Slovenije predstavlja pomemben prvi korak k večji konkurenčnosti in produktivnosti slovenskega gospodarstva, menijo v klubu slovenskih podjetnikov. Napovedali so aktivno sodelovanje v referendumski kampanji, v kateri želijo izpostaviti pomen spodbudnega poslovnega okolja za blaginjo celotne družbe. Kosovski policisti so danes v kraju Zubin Potok na severu Kosova areterali 9 Srbov zaradi suma vojnih zločinov, povezanih z vojno za neodvisnost od Srbije v letih 1998-99. Aretacije sledijo izkopavanjem množičnih grobišč julija in avgusta, v katerih so našli posmrtne ostanke najmanj 23 ljudi. Vremenska napoved, večinoma jasno bo. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23 na Primorskem ob šibki buri do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9 v Slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Obeti, v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Aktual. Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si. Ali veš, da ko klepetalnemu botu zastavite vprašanje, sprožite milijarde izračunov? Raziskovalci želijo računalniške sisteme zasnovati povsem na novo. Računalnik mora delovati v obratni smeri. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: prva ponovitev. Metropolis.
1: Živijo v še enem metropolisu, Tomaš Singer in Klemen Bunderla vas danes peljeva v glavno mesto in center Samoa otočja, v Apijo. Apija je mesto, kjer imamo možnost spoznati starodobne, tradicionalne hiše prebivalcev, kolonialne cerkve ter moderne objekte. Poznana plaža Vajala, kjer so odlične možnosti za potapljanje, pa je samo svoja znamenitost. To je tudi mesto trgovin, tržnic in nočnih bar.

Arov. To osrčje otokov sestavljajo prostrani gozdovi, ki spominjajo že na pragost in kristalno čiste reke, ki ustvarjajo prelepe slapove. Samoa in Apia sta znani tudi po prostranih dolinah, ki skrivajo še vedno čarobnost nedotaknjene narave in vulkanskega delovanja z preteklosti. Dolge peščene plaže, ki jih obliva Pacifik, pa so raj za športne navdušence in turiste. Vse to in še več je Apia in Samoa. Naravni biser, ki ga je pa je zelo, zelo vredno obiskati. No, sama zgodovina pa izhaja iz Južne Azije, od tam so namreč Samoanci. Prvi prihodi so iz 1500 pred našim štetjem, v 19. stoletju pa so sprejeli krščanstvo, cerkve izhajajo še iz omenjenega obdobja, no in Samoa je bila zanimiva za ZDA, Nemčijo in Anglijo, ki si jo je lastila predvsem zaradi strateške lege. Zanimiv je podatek o bivanju škotskega pisca Roberta Stevensona na otoku Upalu, kjer je imel lasti tudi nekaj zemlje. Leta 1900 se je pričelo gibanje za neodvisnost, imenovano Manua Apule, Samoa pa je tako postala neodvisna leta 1962. No in kakšno imajo vreme v Api, to pa po muziki. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Lepo pozdravljeni nazaj v Metropolisu, danes smo v Apiji oziroma v otočju Samoa. Prepletanje deževnega gozda in rečnega sistema s peščenimi plažami in palmami je tam svoje vrstna zanimivost. Ogromno sicer nedelujočih kraterjev, slapov z bogato fauno in floro je tam in resnično je zanimiva, ker ima poleg morja tudi hribovite dele z gosto poraščenostjo. Sicer tam vlada tropska klima z dnevnimi temperaturami na 30 stopinj z veliko dežja, znotraj otoka pa je bolj hladno, predvsem v više ležečih delih. No in najbolj primeren čas za obisk Apije je april, pa tam do 1. oktobra, takrat je namreč najmanj dežja. Kaj pa se na mizah znajde v Apiji? Pa po muziki.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Apiji v Samoji, kjer se na mizah dostikrat znajde umu. To je pripravljena hrana s postopkom, kjer se na ogen dajo kamni in ko se ogen pogasne oziroma ko ugasne, se da na kamne hrana, ki se kasneje pokrije z bananinimi olupki. Oka je pripravljena sveža riba, marinirana sokovi limone in kokosa, palusami, to je pa samoanska specialiteta iz kokosove kreme, čebule in sokov limone pripravljeno po tako imenovanem umu postopku. Hrana ni preveč soljena in začinjena, veliko se uporabljata zelenjava in sadje, vsekakor pa je zelo pomembna za samoance. Obstajajo tudi restauracije, ampak je težko dobiti tradicionalne samoa jedi, zato je najboljš, da se poslužujete kar hrane, ki je pripravljena pri zasebnikih, če hočete pristno jesti. Kava in lokalno pivo sta te glavni pijači, seveda pa se da dobiti tudi pijače mednarodnega porekla, da tako rečemo. Nakupovanje pa je najlepše in svojevrstno doživetje, če greste na lokalno tržnico. Ja, v Api, kjer se da dobiti tudi stvari, ki jih v trgovinah ne najdeš, so cene v primerjavi z evropskimi tudi nizke. Samoa in Apija sta močno ekonomsko odvisni od Nove Zelandije in ZDA, izvažajo predvsem kmetijske izdelke, kmetijstvo pa je tudi glavna branža, glavni izvozni izdelki so kokosova krema, olje in koper. Tradicionalni plesi in petje so glavne značilnosti in kultura, pa tatuji, izgradnja hiš, tako imenovanih fal, tradicionalno blaščila, no krščanstvo ima tudi v tem koncu veliko vpliv na ljudi, tako da čez vero tam ne bo pametno šimfat. Do naslednjič pa veliko lepega. Tomaž Singer in Klemer Bunderla sva bila z vami.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro. V novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Prihodki države od davkov in socialnih prispevkov so se lani v primerjavi z letom prej povečali za 6,2% na 27,7 milijarde evrov. Davčni prihodki so se najbolj za 5,4% povečali pri davkih od dohodka posameznikov ali gospodinstv oziroma dohodnini, so sporočili iz statističnega urada. Na ljubljanskem višjem sodišču je v sredo predvidena obravnava pritožbe na oprostilno sodbo v sojenju nekdanjemu vodstvu Telekoma in poslovnežu Ekremu Luki zaradi Telekomovih poslov na Kosovo. Na mariborskem okrožnem sodišču pa bo na zatožno klop predvidoma znova sedel Kristjan Kamenik, ki mu tožilstvo skupaj z več drugimi očita preprodajo drog. Župan Šmarja pri Jelšah Matija Čakš in član uprave družbe Kostak Bogdan Jančič sta ta teden podpisala pogodbo za celovito ureditev zelenih površin okoli dvorca Jelšingrad, vredno dober milijon evrov. Dela naj bi se začela v začetku oktobra in končala v 18 mesecih. Ureditev bo zajela parkovne površine na vseh stranih dvorca. Lani je v Sloveniji nastalo nekaj manj kot 1,1 milijona ton komunalnih odpadkov oziroma 511 kg na prebivalca, kar je skoraj 3% oziroma 15 kg manj na prebivalca kot leto prej. Gospodinstva so jih pridelala 705 tisoč ton, od tega je bilo mešanih komunalnih odpadkov na prebivalca 11 kg manj kot predlani. Interventni zakon za razvoj Slovenije predstavlja pomemben prvi korak k večji konkurenčnosti in produktivnosti slovenskega gospodarstva, menijo v klubu slovenskih podjetnikov. Napovedali so aktivno sodelovanje v referendumski kampanji, v kateri želijo izpostaviti pomen spodbudnega poslovnega okolja za blaginjo celotne družbe. Vremenska napoved. Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, večinoma pa od 4 do 9 v slovenski Istri okoli 11. Najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Kako kaže, tudi v naslednjih dneh se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.
2: Parkiramo škripo.

0: aktual.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Aktual. V Reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.